0: Хайырлы, хайырлы, хайырлы ертелер, сәннәр мұсыз, иртәңгі шәйләр. Біз эфирда, біз сезнің білән. Күнді баштарға әзір біз.
1: Әйе, дослар, сәлемлі біз барығызны да. Әмі біздің радио тыңлаушыларымыздан да сәлемнәр келем. Хайырлы ерте, шундай матур итеп башладың, Эльвира, язмы еще булдыра алмадым деген. Міне, бик шеп, яздығыз әлі, чүнки сізнің сәлемнәріні уқу біздің үшін бик күңілі. Бір олау сәлемнәрім бар шағызға да деген. Шундай матур айым, бір олау сәлемнәр. Венера ханым язған, Венера ханым өзігізге де міне... Күп итеп сәлем, құшақлап пәпеттік деп қабыл етігіз. Хайырлы қияшлы ертәңгі ертәлер болсын, ертәңгі шәйләр, сентябрінің соңғы күні, бик матур ерте, сізіні тыңлап, шистай яқларына юл тұттық. Бізге хайырлы юллар, барлық радио тыңлаушыларға сәлем, юлым Риселе деген. Шистай яғына барушы, Риселе ханым, хәм сіздің енәшеде болушылар, барығызда да хайырлы юл тілейбіз, ішлеріңіз оң болсын.
0: Ұнатылып кеттім етері, бүгін бетінде 30-шы сентябрь, естегер екенде октябрьға да аяқ баса біз.
1: Әйе, ертегі үлкен әркіні.
0: Октябрь дегеш, үлкен әркіні, октябрь дегеш де солқын болып кетті әміне.
1: Не?
0: Бір аяқ бұлан жұлай нешік түрміне. Сентябрь, мен кеше айтканым бетінде, бар бір жейнің дәуамы болып тұра бетінде, әміне жылымса, шымды рәқәт. Әміне октябрьға кенеткені солқынлар келеді кетті әміне. Солқын болып кетті әкетті. Шулай бит инде. Мине бу минем мине хис кичиришләрем.
1: Беләсең, Роберт, бәлки минем теге хәтердә җылы булып калгангадыр октябрь ае. Мине минем бер ничә шундый вакыйга булды октябрь аенда. Онда җылы иде. Шуңа күрә менә 20 октябрьдә дә без матур итеп урманга футболкалардан кергәнемне мин хәтерлим, чөнки ул минем бабамның туган көне иде. Искә алуым аның рухын шатландырсын. Менә шундый рәхәт футболкалардан гына кергән октябрьне Әтерләгәнгә күрә, октябрь минем өчен җылы.
0: Менеке дә шулай булсын, үзгәрсенә шулай булды.
1: Үзгәртү үзебезнең кулда, шулай бит.
0: Әлбәттә, әлбәттә.
1: Юк, аңа әйтмиләр, барысы да үзебезнең кулда, тик шулай да Аллаһ бирсә дип әйтергә
0: нәрсә. Мен тагын бер әйтәм, син кичә җиңүче булып чыктың бит әле.
1: Мин җиңүче нәрсә дә.
0: Тарызладык бит кичә, футбол, футбол буенча Россия җиңүче командасы. Исәп нишәгә тигезләр.
1: Син тигез дигән идем.
0: Тигез дигән идем.
1: Мин бергә ноль дигән идем. Безнеңкеләр файдасына дидем. Әйе,
0: 2-гә 0 тиң.
1: Әйе.
0: Менә бит, ә?
1: Егетләр, мин сезгә ышандым, егетләр. Россия җыелма командасы.
0: Тарина Карен юк.
1: Өметләремне аклаганыгыз өчен рәхмәт.
0: Дөрес, дөрес, дөрес. Шулай булсын инде. Без икенче тапкыр шулай фразлаганда сиңа гына нитербез, синең сүзеңгә генә нитербез, тыңларбыз, ярыймы?
1: Һәр вакытта да.
0: Һәр вакытта да шулай булсын.
1: Минем сүземне кем тыңлар икән? Хәйрле ирте.
0: Хәйрле мин иртәләр, йомшак иртәләр сезгә.

0: Просто да, мені кімнерні сона бүттім, олар шырпы қобызу, шырпы сызу, деп жауап қайтарғаннар бізге. Ну, шулай да менім күңіліме тігі сүйгенін пеп итті дегені ойруша. Хайырлы ертәңгі шейлер, кейфлеріңіз күтәріңкі болсын деген арқам шырпы қобызып ойнамағыз енді деушілер де бар. Ойнығызның жауабы шырпы сызу, Гүлкіне қанымда шулай деп язған. Хайырлы иртәләр сезгә, Сәрбинас, шырпы қобызу бу дип тә язган. Әфәрин дуслар, баш миләрегез уянган диме. Хайырлы иртә, шырпы қобызу, шыма дип тә әйтәләр Пермь ягында
1: диген. Ничек?
0: Шыма.
1: Шыма.
0: Дөрес әйтәмме? Менә шулай дип язганнар.
1: Диалект дейме кара? Кызык иш.
0: Әйе, бик кызык. Хайырлы иртә, тәңгешеләр, күңелле алып барасыз. Рәхмәт, үзегезгә рәхмәт. Бу бит шырпы сызу, яшьлектә ушак қобызулар искә төштәле. Нәсимә апагыз, Әгерче районы кишке таң аулы, чыннан да. Әллә нинди хатирәләргә алып кайтып килде бер шырпы сызу. Әйе, хатирәләргә бирелгән шу һава торышы белән дә танышып үтик әле, Роберт. Нинди көн икән?
1: Әйе әле.
2: Болгар радиосында һава торышы.
1: Бүген 30 сентябрьдә Казанда аяз учан болытлы һава, яум төшүмнәр көтелми. Көндез һава температурасы 18 градуска кадәр җитәчәк. Кичкә температура 11 градуска кадәр төшәчәк. Җил төньяк көнбатыштан секундына 6-11 метр тизлектә. Көннең икенче яртысында җил бераз гына көчәергә мөмкин. Атмосфера басымы 764 миллиметр. Геомагнит кыры 2 балны тәшкил итә.
2: Болгар радиосында реклама.
3: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
4: Китаңнар.
3: Ничек?
4: Татар автоподбор турында белмисең мене?
3: Алар Корея белән турыдан-туры эшли.

0: машинаны тикшерәләр, түләү банк аша, барысы да ышанычлы.
1: Кыйбаттыр ул.
0: Юк ла, алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 89 37 293 45 65.
2: Шәһәр шау-шуыннан көндәлек тормыш мәшәкатьләреннән арыдыгызмы? Бәкер шифаханәсендән ибары 2-3 көн ял сезгә яңадан көч-куәт исти, сихәт бирә. Шифалы минераль сулар, профессиональ процедуралар, заманча спа комплекста сезне шиксез ял көтә. Толыграк мәгълүмат 8800-269-23 телефон аша.
3: Татарстан! Диалог авто сезне Алабуга, Бүгелмә, Чистай шәһәрләрендәге автосалоннарында көтә. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән, йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлан. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogavto.ru сайтында ачыклагыз.
4: Оферта түгел.
5: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хамилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гылфанова, Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Ильяс Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
6: 2026 ел, яш чикләү 6+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Озанда сәғәт 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозандағы бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
4: Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. Отсеивайтесь с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита от 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
6: Әйірлер, құрметті радио тыңдаушылар, Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін бастайды. Студияда Ландыр Шейханшина. Татарстан шаһарларында пилотсыз ұшқыш қорқыныш шығы әмәлден шығарылды. Алабұғада Минем Цветаева музыкаль шиғри фестивалі өзі. Әхәзір толырақ. Татарстанның Кама Орьяғы шаһарларында иғлан етілген пилотсыз ұшқыш қорқыныш қорқыныш режимі әмәлден шығарылды. Бұл хақта ғадәттен тыс хәлләр министрлығының рәсми қосымтасында хәбәр ителе. Әлеге режим бүгін иртәнге 4 сәғат 30 минутта иғлан ителгән иде. Ул якынча 2 сәғат дәвам итте. Росавиация мәгълүматлары буенча республика аэропортлары очышларның куркынычсызлыгын тәэмин итү максатыннан вакытлыча ябык кала. Алабугада беренче тапкыр Минем Цветаева дип аталган музыкаль шигъри фестиваль уза. Ул 4-нче октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Макста үзенең рәсми каналында язган. Бүген фестиваль кысаларында Марина Цветаева исемендәге 8-нче әдәби премия тапшырылачак. Үзләренең иҗади чыгышларын Россиянең һәм Татарстанның халык артистлары, шулай ук танылган шагыйрьләр һәм башкаручылар тәкъдим итәчәк. Иртәгә Казанда уникаль осталык үзәгендә республиканың традицион һөнәрләре буенча мастер-класслар узачак. Шулай ук Татарстан ветераннары иҗтимагый оешмасы кул эшләре күргәзмәсе үткәрә. Мастер-классларда теләгән һәркем катнаша ала. Бу хакта журналистларга хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова хәбәр итте.
7: Без анда консультациялар үткәрәбез сәгать 10-нан сәгать 1-гә хәдәр. Анарсын безнең анда социаль фонды, социаль органнары, эш белән тәэмин итү органнары, сәламәтлек органнары төрле консультациялар узачак. Һәм шулай ук анда мастер-класслар. Мин бөтен өлкәннәрне, ветераннарны чакырам һәм ыныклар белән, чөнки безнең әбиләребез, бабайларыбыз, алар телне саклаучылар, безнең традицияларны, йолаларны, гореф-гадәтләрне саклаучылар. Шуңа күрә без менә аларны шундый матур бәйрәмгә чакырабыз.
6: Иртәгә Габдулла Тукай әдәби музейында 5 яшьтән 9 яшькәчә балалар өчен татарча сөйләм клубы эшли башлый. Бу хакта Милли музей матбугат хезмәте хәбәр итә. Очрашуларда балалар татарча аралаша, уйный, яңа сүзләр өйрәнә һәм иҗади җылы мохиттә тел күнекмәләрен үстерә алачак оештыручылар. Татар телен өйрәнә башлаучылар төркемен 18 сәгать 30 минутта, ә татарча яхшы сөйләшүчеләрне 19 сәгатьтә көтеп калалар. Катнашу башлай, алдан теркәлү кирәк. Казанда футбол буенча Россия һәм Иран җыелма командалары арасында иптәшләрчә матч узды. Россиялеләр Иранны 2-0 исәбе белән җиңде. 2 голны да Александр Головин кертте. Уенны Акбарс Арена трибуналарыннан 34 362 кеше күзәтте. Киләсе матчны Россия җыелмасы 3 октябрьдә

0: Байлар сабасы авизна урамы 6. Кивитләребез Тилешидә һәм Оршада да ашык. Шулай ук Казанда да заказлар алабыз. 8-927-035-16-41.
1: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
2: Яңа җир радио тапшыруының иганәчесе Кнауф. Тезелю безяу материалларын жетештерувші компания.
3: Knauf Rodband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rodband – подходит для любой бригады.
4: Болгар радиусы рекламы хизмәте телефона 570-50-95.
5: Олсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Хәерле иртәләр, без
1: Йолдыз нәмәгә бүленәбез?
2: Йолдызлар фаразы.
1: Дуслар, 30 сентябрь һәм бүгенгә Йолдызлар фаразы. Кушкар, актив һәм нәтиҗәле көн. Финанс мәсьәләләрен шишу өчен менә дигән вакыт. Угыз бозау, буш сүзләргә вакыт әрәм итмәгез. Эштә конкрет гамәлләргә күчү файдага гына булыр. Игезәкләр, көтмәгәндә кызыклы тәкъдимнәр булырга мөмкин. Интуициягезгә ышаныгыз. Кысла, и һәм гаилә эшләренә игътибар таләп итәчәк якыннарыгыз белән сөйләшеп алу яхшыга булыр. Арыслан, яңа мәгълүмат һәм белемнәр алу өчен яхшы вакыт. Сәяхәтләр яисә очрашулар да уңышлы үтәр. Кыз, матди сораулар алгы планга чыгачак. Зур сатып алуларны кичектереп тору яхшырак. Үлчәү, көннең төп герое сез. Үзегезне күрсәтергә һәм яңа башлангычларга алынырга курыкмагыз. Шаян, эшке дөньягызга игътибар итегез. Артык арымас өчен бүген күбрәк ял итәргә тырышыгыз. Укчы, дуслар белән очрашу яисә фикердәшләр табу өчен яхшы көн. Кәҗәмегез, карьерада уңыш көтелә. Җитәкчелек сезнең тырышлыкны күрер һәм бәяләр. Сухыяр, тәҗрибә уртаклашу һәм планнар кыру өчен уңайлы вакыт булыр бүген. Балык, кыю карарлар таләп ителә торган көн. Куркуларыгызны шиткә куегыз. Хөрмәтле дуслар, булар барысы да йолдызларның фаразы гына иде. Һәр нәрсәдә үзегезнең кулыгызда икәнен бер вакытта да онытмагыз.
0: Әмелә хәзер без
1: юлларга чыгабыз.
0: Әйе, юлларда вазният әлеге вакытта 4 балл күрсәтә һәм мин Казан суының тиге ягына чыгам арыякка дип. Сөйләшкән ик, димәк монда карасам, нинди кара тасмасың баймы? Бу баксаң зур Крыловка урамы ябылган икән бу кызыл кокша.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Хайрли иртәләр, хайрли иртәләр, иртәнге шәйләр, үстәрен дәвам итәләр, һәм илгәр сиңә сорау, менә, син
2: нинди... Хайрли иртә, дуслар.
1: Әйе, ниндирәк сәйер премияләр беләсең син менә? Ниндирәк сәйер премияләр ишеткәнең бар?
2: Сәйер премияларға килгәндә, юғалай сәйерләрен оның қадар ишеткәнем
1: юқ бұлай?
2: Менә,
1: тыңлай әлі, қара.
2: Тыңлай
1: әлі, әлі. Гарвард университетында ел сайын тапшырыла торған фән дөньясындағы иң сәйер ашышылар үшін берілә торған Шнобель премиясы.
2: Бу сәйер. Ну бит бу үзе сәйер түгел бит бу. Сәйер ашышы.
1: Әй, қара әле. Үзенең яңа лауреатларын атады. Демәк, бу юлы премияны таракан сүтенең туплылыгы өйрәнгән кешегә бирелде.
2: Аның сүте дә бар микән? Әй,
1: бу тикшерүләр башта көлке булып тоелса да.
2: Бәйләнәләр микән шул тараканнарга?
1: Биологияга өчен фәнни нигезгә ия дип табылган. Беләсең ул нәрсәне?
2: Аның файдасы нәрсәдә ди?
1: Монда язылмаган аның файдасы. Әлегә менә ачылган гыра.
2: Начар, начар. Без татарлар тутып карамый, ышанмыйбыз. Шуңа күрә безгә әйтсеннәр, менә аның файдасы нәрсәдә.
1: Кара сүт дип күз алдына китерер, шәйне шәсәң мен инде сүт белән таракан сүт белән.
2: Юк, миңа андый бер кирәк түгел. Юк, чыннан да аның файдасы бар микән соң?
1: Ну, бар диләр бит менә. Сәйер булса да, бар бер менә җитди фәнни нигезгә ия булган дип табылган.
2: Фәнни нигезгә генә ия бит бу. Файдасы турында әйтмәгән.
1: Файдасын без соңыннан бар бер нитербез, табырбыз.
2: Җәмәгать, уйлап карагыз әле, таракан сөте нәрсәгә файдалы булырга мөмкин икән ул? Көтәбез сездән хәбәрләр. Минем башыма җитми мондый әйбер. 8-9-7-85-55-91-5 һәм радио тыңлаучыларыбызның нервыга тию турында язалар. Хәерле иртә, җимешләрем. Рәхмәт бик зур. Әйе, менә нервыга тиде шул әз генә алдан җырлаган егетнең кызыл-кызыл карлыган кара-кара бирелгән дип җырлавы. Кызыл бирелгән, кызыл бирелгән кызыл була, карлыган төрле төстә булса да дигән. Кара, нишләтәсең инде? Җыры шундый, менә тараканның да сөте бар бит, нишләтәсең? Менә тормыш шундый җәмәгать.
1: Шулай бушана ул.
2: Хәерле иртә барыгызга да. Әйдәгез, языгыз, менә нәрсә сезнең ачуыгызны китерергә мөмкин һәм шул ачуны сез ничек чыгарасыз? Якыннарыгызга кычкырып булмый бит инде. Ничек чыга ул сез? Нишлисез сез? Бәлки һавада йөрисездер, саф һавада инде әлбәттә, әйме? Бәлки тәмләп ашап аласыздыр, чәй
1: эчәсездер. Кемдә уйный бәлкем? Компьютер уйыннарын уйный менә тыныштан.
2: Ну, шердер миңа калса компьютер.
1: Шулай белесең мен.
2: Ну, белмим инде, күпкә китсә бетмәй бердә шулайрак бит инде.
1: Юк, инде тиге кизгенә генә уйнап алыйм әле.
2: Марсель яза безгә. Марсель, хәерле иртә. Файдалы булса таракан термосын ачам, миңа да килеп, миңа да килеп җитсен әле син харышы дигән. Марсель, кунакка чакырсыз әле ярармас. Хәерле иртә, дуслар.
1: Хәерле иртәләр.
3: Болгар радио.

0: Радиосында реклама.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Орщада Урнашкан, царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы, сезнен бейрамны, кунгелле хэм истелекли итеп оздыру урыны. Козаннан бары тек 50 шақырым ираклықта. Табиғат кушағында урнашкан бізнің залларда шәхәр шоу-шоуын орта қолдырып, тыныш хэм рәхәт ял итегіз. Арская усадьба. Кунакларын хүрмәт итә, хэм сезнең уңайлығы үшін барлық күшін куя. 8-917-286-16-16.
5: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
6: 8-987-213-60-13.
5: Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
7: Ой, Дарья Кипов! Ой, Дарья Кипов! Ой, Дарья Кипов! Зур концерт, блин, сызгекле. Егерме икенче октябрь мыслим. Егерме тугзы опас. Олтынши ноябрь петреч. Унтугызы кама тамага. Егерме еще орча. Егерме дутта буа. Егерме виши виктау. Егерме олтысы бойлар. Сабаса, 23 ноябрь Шемерден, 1 декабрь Болтаж, 4 Козан Пирамида, 23 декабрь Йоршалла.
8: Ящиклава Олда Плюс, 2026 йыл.
9: Яңа күзге коллекция! Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге, Казан, Оренбург тракты, 160-нчы йорт.
10: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
11: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктлар универсаль ярминкасы. Сифатның югары ноктасы арзан бәяләр. 30 сентябрьдән 4 октябрьгә кадәр Казан, Мәскәү урамы 1 йорт спорт сарае.
12: Килеп җитә. Нәрсә җитә? Эльмира Гилфанова белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп җитә.
13: Вау, кайчан?
12: 5 октябрь филармония концертлар залында. 18:30-да башлана. Ә синең билетлар biletlar.ru сайтында.
14: Концерт оештыручы ООО Билетлар Бограян 222-160-007-69-39. Казан, Татарстан урамы 18 йорт. 2026 ел. Яшик
15: Бруталь инеш программасы. Энергия тоши. Рафис Калимулин сәхнәдә. Аны контрольдә тотып булмый. 1 октябрь. Уникс. 19 сәгатьтә. Махсус кунаклар Фәүзия Калимулина һәм Шакур.
16: Ящикле 6 плюс.
15: Синең пульсың ничек? Дөрес түгел. Ул тагын да югарырак булырга тиеш. Уникска кил. Билетлар сатуда.
17: Син чыннан да шуны сайларга булдыңмы?
18: Әлбәттә. Мин үземнең хезмәт хакымны Акбарс банк картасына күчереп, еллык өстәмәсе иң зур ставка тәшкил иткән мой выбор кертемен ачырга булдым.
19: Акбарс банк ачык акционерлык җәмгыяте рекламасы. Россия Федерациясе Үзәк банкының 2015 елның 12 августында гамәлгә кергән 2590 санлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
20: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
21: Алмаз Зәкиев.

0: шәпкәт туташларына багышланган җыр ношар була алмый инде ул Зөфәр абыйга бик зур рәхмәт.
1: Кичә генә ялгышмасам кичә күрдем Зөфәр абыйның бер интервьюсын, бер социаль сетьләрдән берсендә мин әйттем. Зөфәр абыйның җырларын тыңлаганым күптән юк, яңа җырларын да.
0: Әйе.
1: Менә бит кара ничек.
0: Туры килде.
1: Мин монда бу җырга мин ничек дип әйтим, мин ошадым бу җырга, мин Зөфәр абыйны хөрмәт итәм.
0: Барлык шәфкать туташларына багышланган җыр һәрберегезнең дә күңеленә үтеп кергәндер дигән өметтә калабыз. Бу җырны сез дуслар көн дәвамында Булгар радиосында музыкаль премьера буларак ишетә алачаксыз.

0: Озанда сағат 9.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозандағы бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жамғияты.
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
4: Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Отсутствует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита от 0,01% до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
6: Қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ісін давам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Татарстан көгінде пилотсыз ұшқыш жоқ етілген. Қазанда жылылықны ертеге бере бастайлар. Әхәзер толығырақ. Бүгін Татарстан көгінде пилотсыз ұшқыш жоқ етілген. Бұл хақта Россия Обороны министрлігінен хабар еттілер. Мұнан тыш пилотсыз ұшқышларны Самара, Саратов, Ульяновск, Башқұртстан һәм башка өлкәләрдә дә бәреп төшергәннәр. Бер төн эчендә Россия күгендә барлыгы 384 пилотсыз ұшу аппараты юк ителгән. Бүген Донецк һәм Луганск халык республикалары, Запорожье һәм Херсон өлкәләре Россиягә кушылган көн. Шул уңайдан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үзенең социаль челтәрдәге рәсми каналында әлеге истәлекле дата белән котлады. Аның сүзләренчә, Татарстан Лисичанск һәм Рубежный шәһәрләренә ярдәм итүне дәвам итә. Мәктәпләр, хастаханәләр һәм инфраструктура торгызыла. Миңнеханов Донбасс һәм Новороссияның һәр йортына тыныч күк йөзе, җылылык һәм иминлек теләде. Қазанда жылылықны ертеге бере бастайлар. Бұл хақта мэрияның матбуғат қызметі хабар ете. Бірінші ширатта жылыны социаль учреждениелерге, мектеплерге, балалар бақшаларына һәм хастаханәләргә бирәчәкләр. Сезонға әзерлек кысаларында муниципаль комиссия 6000-нән артық күп фатирлы йортны, 2000 шақырым урам жылылық шелтәрен һәм 9000 шақырым йорт ішіндәге шелтәрләрне тикшерде. Татарстанның 5000-нән күбрәк өлкән кешесе 3-нче буын университетына укырга гариза биргән. Яңа уку елында тыңлаучыларга 27 белем бирү программасы тәкъдим ителә. Бу хакта хөкүмәт йортында узган матбугат очрашуында Россия пенсионерлар берлеге оешмасының төбәк бүлеге рәисе Любовь Мишина хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
7: 3-нче буын университеты республиканың барлык районнарында эшли, ә юнәлешләр өлкән яшьтәге татарстанлыларның сорауларын исәпкә алып ел саен киңәйтелә. Быел 27 белем бирү программасы тәкъдим ителә. Цифрлы грамотлык иң популяры. Бөтен дөнья кисәдә смартфон белән эшләү программасы буенча 58 уку төркеме оештырылган. Дәресләрдә тыңлаучыларны шул исәптән ясалма интеллект һәм нейра шелтәрләр белән дә таныштыралар. Тагын 54 төркем компьютер белеме нигезләрен үзләштерә. Тәҗрибәлерәк кулланучылар өчен уңайлы интернет курсы каралган. Анда заманча цифрлы инструмент, шул исәптән презентацияләр һәм видеороликлар эшләргә өйрәнәләр. Өлкәннәр арасында сәламәтлек белән бәйле шөгыльләргә ихтыяҗ зур. Сәламәт яшәү рәвешен сайлаган 77 төркем булдырылган. Моннан тыш өлкән буын финанс белеме, чит һәм татар телләрен өйрәнә, хор һәм декоратив гамәли иҗат белән шөгыльләнә ала. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
6: Республиканың иң өлкән кешесенә 107 яшь, ул Ютаз районында яшәүче Мәхтәрәмә Хәйретдинова. Шулай ук Татарстанның иң өлкән кешеләре арасында Алабуга районында яшәүче Клавдия Бустабаева һәм Петрәч районыннан Александр Липатов та бар. Оларга да 107 һәм 106 яшь. Бу хакта матбугат очрашуында хезмәт һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова белдерде. Брифингта яңгыраган мәгълүматларга караганда, агымдагы елның 18 сентябрендә Татарстанда 100 яшьтән узган 335 кеше яши. Чагыштыру өчен 2023 елда алар 211, ә 2024 елда 233 кеше булган. Шул рәвешле 3 ел эчендә республикада 100 яшьлек кешеләр саны 58,8% арткан. Валюталар курсы турында бүген доллар 84 сум 43 тиен, евро 96 сум 6 тиен, юань 12 сум 58 тиен. Ауа торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан булатлы көн, көндез 15-дән 20 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 10 градус.
8: Хауа торышы чыгарылышының иганәшесе Соба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
9: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: реклама хокукунда.
1: Хайырлы ирте дип сәламлебез сезне дуслар. Без инде алдан хәбәр иттек. Безнең кунагыбыз булачак дидек. Әйе, шуннан да кунагыбыз инде биредә. Елмаеп килеп керде безнең студиябезгә. Менә урамда кояш булса, безнең студиябездә ул елмаеп утыра. Елмаеп утыру дигәннән безнең кунагыбыз
2: Елмай сөт комбинатының үсеш буенча директоры Шәйхетдинова Гөлназ Мөдәрис кызы.
1: Гөлназ ханым, хәерле иртә.
3: Хәерле иртәләр һәммә безгә дә, һәр радио тыңлаучыга.
1: Әйе.
3: Бүген радиога чакыруны бик шатланып кабул иттек.
1: Әйе. Без сезне күрүбезгә шулай ук бик шат. Гөлназ ханым, елмаеп йөрисезме һәр вакытта да?
2: Аның сәбәбе нәрсәдә? Әйе.
3: Әлбәттә, тормышта сөенергә, шатландырырга мөмкинлекләр, сәбәпләр бик күп. Һәр нәрсәдән позитив күрсәң,
2: әйе.
3: Күңелсезләнеп утырырга бөтенләй дә вакыт калмый.
2: Менә шулай булсын ул. Һәммә безнеке дә шулай, әйе.
1: Елмай сөт комбинаты дидек. Ә ни өчен елмайсың ул?
2: Юк, каян шундый матур исем уйлап таптыгыз?
3: Елмай исеме тиккә генә барлыкка килмәгәндер. Аны безнең руководитель, я үзе уйлап тапкан исем. Ел буе май ашарга, ел буе җитәрлек май җитештерергә дигән лозунг белән позитив уйлар белән эшләп янып йөрибез.
1: Карагыз әле ничек ел һәм май. Ел май һәм ел май ике төрле мәгънәдә аңлап була. Менә шушы исемне, исеме җисеменә туры киләме? Ел буе җитештереләме сездәге сөт продукцияләре һәм сатып алучылар бармы?
3: Аллага шөкер, яратып алучыларыбыз да бик күп. Аллага шөкер, шималыбыз, сөтебез дә җитәрлек. Бик күп кенә запросларны бүгенге көндә ябып барабыз. Һәм әлбәттә инде ел буе майда ашатабыз, ел майы да өләшәбез.
1: Бик иң мөһиме менә шушы ел майы өләшүегез, әлбәттә. Нәрсәләр җитештерәм сезнең комбинат? Нәрсәләр бар? Май һәм сөт кенәме, әллә инде башка төр продукция дә бармы, Гөлназ ханым?
2: Шуны санап китегез әле.
1: Санап китә аласызмы, әйе?
3: Бөтен эшнең барышы башланган иде май җитештерүдән.
1: Әйе.
3: Сыйыр майы шул хәтле үзенең спрос белән чыккач, дәя кешеләр бик күп яратып ала башлагач, ә ни эшләп әле без бүтән төрле продукция да җитештермәскә дип. Без майны җитештерәбез өч төрле жирность та, майлылыкта 82.5-лы, 72.5-лы һәм 61.5-лы бутербродный майда безнең челтәрләрдә табырга була.
2: Бутербродный дигән.
1: Кем нинди теле инде, әйтмә.
3: Һәр теләүчегә, һәр сатып алучыга безнең бу яктан решение бар һәр вакытта. Аннары безнең барлыкка килде. Ничә бәле үзе безнең җитештергән сыер майыннан бүгенге көндә бик популяр булып килгән ГХИ майын ясамаска. Бу бик файдалы май. Нутрициолог булсынмы, диетолог булсынмы. Һәм инде дөрес тукланырга теләүчеләр үзләренә бу майны бик кулланып, бик теләп кулланалар.
1: Гөлназ ханым, менә шушындай тәмле майлар турында без бераз гына бүленеп торганнан соң тагын тәмле итеп елмаеп дәвам итәрбез. Хәзер дуслар, бездә реклама, бездән аерылмагыз.
2: Ой, бутербродный майлар.

0: Брутал инеш программасы. Энергия тоши. Рафис Калимуллин сәхнәде. Оны контрольда тотып булмый. 1 октябрь. Уникс. 19 сәгатьтә. Махсус кунаклар Фәүзия Калимуллина һәм Шакур. Синең пульсың ничек? Дөрес түгел. Ул тагын да югарырак булырга тиеш. Уникска кил. Билетлар сатуда.
1: Татарстанның от қазаған артисты Фердус Тимаев сіздің яқларда. 15 октябрь Қазан, Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь Яшыл Үзән, Горький есімдегі мәдәният йорты. Билетлар сатуда. Яшик 6+.
2: 2026 ел.
3: Килеп җитә. Нәрсә җитә? Илмир Гылфанова белән Рафил Җәләлиевнең Қазандагы 5-нче концертлары килеп җитә.
4: Вау, кайша?
3: 5 октябрь Филармония концертлар залында. 18:30 да башлана. Ә синең билетлар билетлар.ру сайтында.
5: Концертны оештыручы ООО Билетлар Огрыян 122-160-007-6939. Казан, Татарстан урамы 18-нче йорт. 2026 ел. Яшик 6+.
6: Айдар Рәкыйпов, Айдар Рәкыйпов, Айдар Рәкыйпов. Йорат

0: Балтычел.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
2: 8-987-213-6013.
1: Чип и Дейл. Всегда построят.
3: Банк ВТБ ПАО.
4: Син чыннан да шуны сайларга булдыңмы?
5: Әлбәттә. Мин үземнең хезмәт хакымны Акбарс банк картасына күчереп, еллык өстәмәсе иң зур ставка тәшкил иткән мой выбор кертемен ачырга булдым.
6: Акбарс банк ачык акционерлык җәмгыяте рекламасы. Россия Федерациясе Үзәк банкының 2015 елның 12 августында гамәлгә кергән 2590 санлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
7: Алло.
8: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа.

0: ата теләкләрегез әле күп, аларны кабул итеп алучы яшьләр бүгенге көндә тыңлаучылар тагын да күп булып сезнең тормышыгызның матур хатирәсен, матур дәвамчысы булып яшәсеннәр иде.
1: Гөлназ ханым, бик зур рәхмәт җылы теләкләрегез өчен. Өлкәннәребезнең күңелләренә барып җиткәндер дигән өметтә калабыз. Хөрмәтле дуслар, барлык SMS-ларны да Гөлназ ханымга җиткерербез. Ул язып алам диде, кайсы якларда көтәләр икәнен. Шуңа күрә көтегез. Рәхмәт бик зур килгәнегез өчен, җылы сүзләрегез өчен. Алга таба да менә шулай Болгар радиосы белән бердәм булып бергәлектә эшләргә, яшәргә язсын. Сау булыгыз. Рәхмәт бик зур. Сау булыгыз. Рәхмәт язсын.
2: Реклама хакында. Реклама хакында. Теләше 106.1 FM.

0: Нумне, Эльвира.
1: Нумне, Роберт. Нумне.
0: Килеп җитте бит вакытлары да безнең әйме, саубулашу вакытларымы?
1: Әйе.
0: Мин аны әйтим инде, әйме, саубулашу вакытында.
1: Әйтәм.
0: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без сезнең белән иртәгәгә кадәр саубулашып торабыз.
1: Әйе.
0: Мин инде бер аяк белән бит инде менә пенҗешәмдә бит инде менә, шулай бит инде.
1: Җәмәгать безне юксыныгыз, сагыныгыз, көтеп торыгыз, чөнки менә шулай көтеп торучылар булганда эшке килүләре ай рәхәт.
0: Ой, бик рәхәт.
1: Эшке килүләре генә түгел, өйгә кайтулары да рәхәт бит ул. Өйдә көтеп торучылар булганда.
0: Сезне менә радио тыңлаучылар сәламлый бит, әйе, ничек сәламләй? Шуның шундый май булып ята күңелгә, рәхәт булып китәсең. Бәхергә үтеп керә.
1: Бәхергә үтеп керә дигәне авыр булды миңа. Нигәдер минем әйме теге бәхергә үтеп керү дигәч, теге авыр сүзләр булай, бәхергә үтеп керә торган, әйме?
0: Әйе, әйе.
1: Ә менә күңелне иркәли.

0: Йөрәкне жылыта.
1: Йөрәкне жылыта. Назлы дигәннәре анысы
0: елмайды. Менә безнең бу радио тыңлаучылар менә шулай итә безнең белән.
1: Я, дуслар, сезнең белән сау булашабыз. Хәзер инде һава торышын укып кына үтәрбез дә. Иртәгәгә кадәр дибез. Үзегезне саклагыз, көннәрегез матур үтсен. Барлык эшләрегез дә уң булсын.
0: Менә мин дә шуны әйтәсе идем, син әйттең. Сүзең китап синең.
1: Рәхмәт, Роберт. Рәхмәт, Бектур. Сау булашабызмы?
0: Әйдә.
1: Сау булыгыз.
0: Ассаламу алейкум.
2: Болгар радиосында хава торышы.
3: Хава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шахси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
0: Бүген 30 сентябрьдә Казанда аяз учан болытлы һава, явым-төшемнәр көтелми. Көндез һава температурасы 20 градуска кадәр җитәчәк. Кичкә температура 9 градуска кадәр төшәчәк. Хәзерге минутларда Казанда 13 градус җылы. Җил төньяк көнбатыштан секундына 6-11 метр тизлектә. Атмосфера басымы 764 миллиметр. Геомагнит кыры 2 балны тәшкил итә.
2: Болгар радиосында реклама. Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
5: Маршрут построен.
2: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю, не я.
6: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
7: Рустем Асадуллин концертларына рәхим итегез. 5 октябрь әтне, 6-сы дәрвишләр бистәсе, 7-сы Яшел Үзән, 14 октябрь Петрәч. Килми калма!
8: Яшекле 6 плюс 2026 ел.
9: Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда Тенет автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Утушлы бәяләргә ау башлана.
8: Тулырак мәгълүмат һәм автосалоннарның адреслары dialogauto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә, оферта түгел.
10: Яңа көзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
11: Шәһәр шау-шуыннан көндәлек тормыш мәшәкатьләреннән арыдыгызмы? Бәкер шифаханәсендә нибары 2-3 көн ял сезгә яңадан көч-куәт өсти, сихәт бирә. Шифалы минераль сулар, профессиональ процедуралар, заманча спа комплекста сезне шиксез ял көтә. Тулырак мәгълүмат 8-800-269-23 телефоны аша.
8: Искәр ягындысы бу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
12: Татарстан Республикасының атказанганнар

0: Жас тамаша сіздің шәһәрде. 9 октябрь, Қазан, пирамида. Концертнің махсус қонағы Илсия Бәдрединова. Кешіктеу 6+2026 жыл.
1: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Қазан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрен яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хамилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гылфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
2: 2026 ел, яшьлекләү 6+.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: түгел менә шит кешеләрне дә ген кунакка чакырырга мөмкинсең. Бер таныш булмаган кешене кунакка чакырасың икән, син инде дөньяның иң яхшы кешесе дигән сүз.
1: Полина Шәрипҗанова,

0: Шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеренке була. Әмене ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармлен дәріханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімлі дауалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегүшілер үшін тәқдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табиғи составлы. Аның ішіндә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр өсімлік үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән өсімлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашқазан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Қытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айрым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән айрылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер агзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик Фармлен дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләш сорала. Яш чикләве 12+.
2: Әдәби укулар.
3: Ленар Шәйех. Якты тавыш. Иртән тордым, нидер җырлый кебек, нидер шынлый кебек күңелемдә. Моң сагыштан мөлдерәмә күңел әзер тора ташып түгелергә. Оча гына, шаша гына җаным шул тавышка ятып эриме? Серле шыңнар, җырлар арасында бер күбәләк булып йөриме? Рәхәт шундый, бәхет сөенеше ялаган күңел ишенә. Мың сихергә кереп барган саен, мин ышанам сөю кешенә. Якты тавыш, якын тавыш килә. Таныш тавыл тавыш түгел дә. Күктән иңгән кояш тамчысыдай, синең тавыш шыңлый күңелдә.
4: Болгар радиосында хава торышы.
5: Хава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
6: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
7: Иртәгә 1 октябрьдә Казанда һәм Татарстанда аязучан болытлы көн, төнлә явым төшемнәр көтелми, көндез урыны белән бераз яңгыр диелгән. Төньяк-көнбатыштан уртача тизлектә җил, төнлә 5-10 урыны белән көнчыгыш районнарда 0-5 градуска кадәр җылы. Көндез 11 градустан 16 градуска кадәр җылы булачак дип күрсәтә. Шушы минутларда башкалабыз Казанда кояшлы 16 градус, җылы геомагнит кыры тыныч.

0: 2-нче октябрьдә Казанда Левади шифаханәсе базасында республика предприятиеләре һәм оешма ветераннарын шулай ук хезмәт династияләрен хөрмәтләү тантанасы узачак. Быел гамәлгә куелган электрон мактау тактасына 553 ветеран кертелгән. Бу хакта хөкүмәт йортында узган матбугат очрашуында хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова белдерде. Теманың дәвамы алдагы язмада.
1: 1 октябрьдән республикада өлкәннәр 10 көнлеге башлана. Барлык районнарда кайнар элемтә телефоннары эшли. Аларның номерлары хакимиятләрнең рәсми сайтларында урнаштырылган. Өлкәннәр өчен түләүсез юридик һәм хукукый ярдәм оештырылган. Теләүчеләрне эшкә урнаштыру буенча ярминкәләр үткәрелә. Узак еллар бергә матур яшәүче парлар хөрмәтләнә. Моннан тыш өлкәннәргә медицина ярдәме күрсәтү максатында табибларның мобиль бригадалары ерак авылларга чыгачак. 10 көнлектә театрлар, китапханәләр Туган якны өйрәнү музейлары, музей тыюлыклар бушлай чаралар үткәрә. Беренчеләр хәрәкәт активистлары гадәттәгечә ялгыз өлкән яшьтәге кешеләргә йортларын һәм территорияләрен җыештыруда ярдәм итәчәк. Республика

Кешелекле, мәрхәмәтле, сүзендә тора белүче кешеләрне чын күңелдән яратучы хезмәттәшебез, дустыбыз, Болгар радиосының алып баручысы Фаил Гыматовның бүген туган көне. Без сине чын күңелдән котлыйбыз, дустайбыз. Һәрбер эшең уңыш китерсен, иң мөһиме сау-сәламәт бул. Иҗат уңышлары телибез сиңа. Радио тыңлаучылар гадәттәгечә сине яратып каршы алсыннар. Һәр чак бөтен кеше өчен безнең Фаил булып кал. Без сине яратабыз. Хөрмәт итәбез. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, тагын санаулы минутлардан җырлы сәлем тапшыруын алга таба дәвам итәрбез. Радио алгышлар янына Кузнецова, Гөлчәчәк, Габдулла кызын көтеп калабыз.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі синең табында.
1: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
2: Яңа күзге коллекция! Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
3: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
4: 8-987-213-60-13.
3: Чип и Дейл. Всегда построят.
4: Банк ВТБ ПАО.
5: Татарстанның атказанган артисты Фирдус Тимаев сезнең якларда. Он 15 октябрь Казан, Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь Яшел Үзән, Горький исемендәге мәдәният йорты. Билетлар сатуда. Ящик 6+.
6: 2026 ел.
7: В магазинах Август-Рашт осеннее обновление одежды и обуви для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
8: Давлян. Бердән-бер опытламас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь. Казан. Пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
9: Яшикләү 6+. 2026 ел.
10: Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сезнен бейрамны күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигат кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлык өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
11: Килеп җитә.
12: Нәрсә җитә?
11: Илмира Гилфанова белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп җитә.
12: Вау, кайчан?
11: 5 октябрь Филармония концертлар залында. 18:30-да башлана. Ә синең билетлар biletlar.ru сайтында.
13: Концерт оештыручы ООО Билетлар Болгария 222-160-007-6939. Казан, Татарстан урамы 18-нче йорт. 2026 ел. Яшикә 6+.
14: Татарстан Республикасының атказанган артисты Рифат Зарипов Казанда. Сезне, яңа җырлар, яраткан хитлар һәм шәп юмор көтәше. Концертларга рәхим итегез. 15-нче, 16-нче, 17-нче, 18-нче октябрь Казан Уникс.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
16: Җырлы сәламебезне алга таба дәвам итәбез. Чистай районы Акбулат ауылында 1961 елның 30 сентябрында Оснуллиннар Габдулла һәм Гөлия гаиләсендә якты йолдыз балкып кабынган беренче кызлары туган. Бүген ул кыз үсеп, акыллы, хөрмәтле, матур ханым булган. Хәзерге вакытта Казан шәһәрендә яшәүче туганыбыз Кузнецова Гөлчәчәк Габдулла кызының бүген гомер мизгеленең матур бәйрәме юбилее. Сине Олы бәйрәмең белән чын күңелдән котлыйбыз. Киләчәктә дә сәламәтлек, күңел тынычлыгы, яңадан яңа куанычлар, мул тормыш

Чистай районы Акулат ауылында 1961 елның 30 сентябрында Хуснуллиннар Габдулла һәм Гөлия гаиләсендә яқты йылдыз балкып кабынган беренче кызлары туган. Бүген ул кыз үсеп, акыллы, хөрмәтле, матур ханым булган. Хәзерге вакытта Казан шәһәрендә яшәүче туганыбыз Кузнецова Гөлчәчәк Габдулла кызының бүген гомер мизгеленең иң матур бәйрәме юбилее. Сине алы бәйрәмең белән чын күңелдән котлыйбыз. Киләчәктә дә сәламәтлек, күңел тынычлыгы, яңадан яңа куанычлар, мул тормыш телибез. Күңелеңдә һәр чак җылылык, йөрәгеңдә иман булсын. Әрне сагыш белмәгез, шулай чибәр бул. Изге дөньяның барлык рәхәтлекләрен күреп, балаларыңның, оныкларың һәм якыннарыңның игелеген күреп, бергә-бергә күңелле итеп яшәргә Ходай насыйп итсен. Иң изге теләкләр белән Өлфәт һәм Лидия Нуримановлар гаиләсе исеменнән кызлары Зөлфия язып җибәргән иде. Шушы изге матур теләкләргә әлбәттә инде Болгар радиосы да кушыла һәм чираттагы котлау да нәкъ менә сезгә багышлана. Бүген 30 сентябрь көнне Чистай районы Акбулат ауылында туып үскән, хәзерге вакытта Казанда яшәүче Хуснуллина Гөлчәчәк Габдулла кызының олы бәйрәме 65 яшьлек юбилее. Кадерле дустыбыз, сине ихлас күңелдән гомер бәйрәмең белән котлыйбыз. Киләчәктә дә чиксез шатлык сөенечләргә төренеп яшәүеңне, җаның тыныч, күңелең бүгенгедәй киң булуын телибез. Яшьләр елларың озын, барасы елларың якты, сәламәтлегең корыштай нык, балаларың, оныкларың өчен күңелең горур булсын. Син ярдәмчел дә, туганчылыклы да, сабыр да, төпле киңәшләрең белән ярдәм итеп торуың өчен мең рәхмәт сиңа, сине яратып дусларың. Алия, Рәмилә, Флюра, Резидә, Гөлсирә. Юбилеяңда изге матур хисләр күңелеңдә калсын уелып, тәбриклибез сине чын күңелдән, барыбыз да бергә кушылып. Иң изге матур теләкләр диелгән һәм менә шушы изге матур теләкләргә үреп, сезнең хөрмәткә җир дә тапшыруыбызны сорыйлар.

0: сюда там лето майнда яшеренген. Там лето мая. Жайтеме синен табанда.
1: Әкренләп-әкренләп һава торышлары үзгәрә, җәмәгать салкынайта башлаячак. Иртәгә 1 октябрьдә Казанда һәм Татарстанда аязучан болытлы көн, төнле явым-төшемнәр көтелми, көндез урыны белән бераз яңгыр. Җил төньяк көнбатыштан төнге сәгатьләрдә 5-10 урыны белән 0-5 градуска кадәр җылы.

0: күндіз 11 градустан 16 градусқа қадар жылы
1: болады.
2: Свет мой зеркальце. Скажи, обстановку доложи.
3: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутреннему зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
4: Ихтибар! ТСД керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
5: Сәлем, Фарид! Кореядан машина қайтартам әлі.
6: Китаннан!
5: Нешек? Татар автоподбор турында білмейсің мүнен? Алар Корея білен турдан турышли. Әрбір машинаны текшірелер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
6: Қиматтыру!
5: Йокла! Алар аш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсетілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8-93-97-293-45-65.
7: Татарстанның от қазанған артисті Фирдус Тимаев концертлары білен сізнің шәһәрде. 1-2 октябрь Туймазы Родина мәдениет юрты. 4-5-6 октябрь Әлмәт Нефче мәдениет юрты. 7-8-9-10 октябрь Түбән Кама ТНТ. 21-нен алып 30 октябрьға қадар Яршаллы энергетик мәдениет юрты. Билетлар сатуда.
8: Ящикләу 6 плюс.
9: Диалог авто. Өстеме пайдаға ау сезонын оша. Бары тек бу айдағына біздің автосалонларда тенет автомобиллерінің барлық моделлеріне 24%-қа қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Ұтышлы бейелерге ау башлана.
10: Тулырақ мәлімет һәм автосалонлардың адреслары диалог автонықтару сайтында. Акция сатуда автомобиллер болғандағы мәлде. Оферта түгел.
11: Йорт жиһазларын арзан һәм сыйфатлы итеп сатып алырға теләгән барлық клиентларны Алмаз мебельгә чакырабыз. Анатомик матраслардан алып, стилле диваннарға кадәр бай ассортимент. Индивидуаль заказ белән корпуслы жиһазлар китереп бирү һәм җыю белән ярдәм итәбез. Байлар савасы, объездная урамы 6, кибетләребез Теләшедә һәм Оршада да ачык. Алмаз мебель. Үзгәрешләр бездән башлана. Телефон 8-927-035-16-41.
12: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
13: Яңа ел бәйрәмен истә калырлык итеп үткәрергә теләсәгез, Бәкер шифаханәсендә каршылагыз. Безнең бәйрәм банкеты ул якты хис кичерүчләр, тәмле ризыклар һәм бөтен гаилә өчен күңелле программа. Бәкердә каникул ял итү генә түгел, шын тернәкләнү булачак. Тулырак мәгълүмат 8-800-269-23 телефоны аша. Үзегезгә файдалы бәйрәм бүләк итегез.
14: Ниһаят, ниһаят, һәм тагын бер кат, ниһаят! Эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһаят программасы белән Казанда 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
15: Син чыннан да шуны сайларга булдыңмы?
16: Әлбәттә. Мин үземнең хезмәт хакымны Акбарс банк картасына күчереп, еллык өстәмәсе иң зур ставка тәшкил иткән мой выбор кертемен ачырга булдым.
17: Акбарс банк ачык акционерлык җәмгыяте рекламасы. Россия Федерациясе Үзәк банкының 2015 елның 12 августында гамәлгә кергән 2590 санлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
18: Брутал имидж программасы. Энергия ташый. Рафис Калимуллин сәхнәдә. Аны контрольдә тотып булмый. 1 октябрь. Unix. 19 сәгатьтә. Махсус кунаклар Фәүзия Калимуллина һәм Шакур.
19: Ишекле 6 плюс.
18: Синең пульсың ничек? Дөрес түгел. Ул тагын да югарырак булырга тиеш. Уникска кил. Билетлар сатуда.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
20: Ямьле төркеме.

0: подождем.
1: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
2: Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. От 31 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалыклар.
5: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшендә. Умитә студиядә Ландыр Шиханшина. Октябрьдән Россиядә берничә закон үзгәрәчәк. Казанда сумма буенча Россия кубогына ярыш узачак. Ә хәзер тулырак. 1 октябрьдән Россиядә сатып алучыларның маркетплейслар белән хезмәттәшлеге закон тарафыннан килене башлый. Аерым алганда, маркетплейсларда сатып алынган товарларда җитешсезлекләр ачыкланганда, алучы сатучыга турыдан-туры цифрлы платформада таләпләр куя алачак. Өстәвенә, оператор моның өчен техник мөмкинлекне тәэмин итәргә тиеш була. Моннан тыш, товар карточкаларына бәяләргә һәм ташламаларга аерым таләпләр куелачак. Кагыйдәләрне бозган өчен платформа операторларына һәм сатучыларга җаваплылык кертеләчәк. Иртәгәдән өлкәннәр декадасы старт ала. Аның кысаларында Казан мэриясе бай мәдәни программа һәм социаль чаралар әзерләгән. Бу көннәрдә концертлар, музейларга бушлай экскурсияләр, мастер-класслар һәм башкалар оештырыла. Халыкара өлкәннәр көненә багышланган зур концертлар 4 мәйданчыкта узачак. Иртәгә Чулпан мәдәни үзәгендә, 2 октябрьдә Ленин мәдәният сараенда, 6 октябрьдә Сәйдәш, 8 октябрьдә Мәскәү мәдәни үзәгендә булачак. 1 октябрьдән 10 октябрьгә кадәр пенсионерлар Константин Васильев, Әмир Мәҗитов, Бакый Урманчы музейларына, Василий Аксенов музей йортына, Илдар Зарипов галерея студиясенә бушлай бара алачак. Шулай ук Казанда өлкән буын вәкилләре иртәгә мунча хезмәтеннән бушлай файдалана алачак. Моның өчен паспорт һәм пенсия таныклыгын күрсәтергә кирәк була дип хәбәр итә Казан мэриясе матбугат хезмәте. Экология министрлыгы бүгеннән Кыргызстанга китәчәк. Балабан лощин балалары исемнәре өчен тавыш бирүне башлап җибәрә. Быел Татарстанда 18 лощин кошчыгы туган. Аларның икесе якын арада Кыргызстанга юл тотачак. Әлеге вакыйга уңайыннан экология министрлыгы вәкилләре ике балабан лощинга исем сайларга тели. Бүген бу хакта матбугат очрашуында сөйләделәр. Теманы Камилә Шаһабиева дәвам итә.
6: Татарстанда балабан лощинының Иделькама популяциясын торгызу экологик именлек ил күләм проекты кысаларында 2023 елдан гамәлгә ашырыла. 4 ел ичендә кыргый табигатькә барлыгы 49 кыш чыгарылган. Лощин балабан табигатьнең бөеклеге һәм көче символы. Аның Татарстан территориясенә кайтуы галимнәрнең, волонтерларның, бизнесның һәм хакимиятнең системалы эш нәтиҗәсе. Кызыл китапка кертелгән лощинның бу популяциясын бөтен Россия өчен саклап калу турында сүз бара. Быел табигатькә чыгарылган 25 лощин баласының 16-сын Казан зоо ботаника бакчасында үстергәннәр. Кышчыкларны ашату, аларны карау бик зур игътибар таләп итә ди белгечләр. Зоопаркта исә рекордлы санда шундый 18 кыш чыгарылган. Бу елдан Татарстан рәисе кушуы буенча проект киңәйтелде. Аның төп максаты табигатькә ел саен 20 лощин балабан чыгару. Рөстәм Миңнехановның Кыргызстан президентына тапшырылган сертификаты буенча 2 кышчык якын арада Кыргызстан зоопаркына тапшырылачак. Әлеге вакыйга уңайыннан Татарстан экология һәм табигый байлыклар министрлыгы ике лощин баласына исем сайлау буенча тавыш бирүне башлап җибәрә. Сез дә үз вариантларыгызны тәкъдим итә аласыз. Тавыш бирү 10 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
5: 2 октябрьдән 5 октябрьгә кадәр Казанның Акбарс Крэш сараенда иратлар һәм хатын-кызлар арасында сумма буенча Россия кубогы ярышы узачак. Турнир илнең 14 төбәгеннән иң көчле спортчыларны берләштерәчәк. Бу хакта Татарстанның спорт министрлыгы хәбәр итә. Татарстан җыелмасын 16 спортчы тәкъдим итәчәк. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 15-дән 20 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 17 градус.
7: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
8: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклы папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5 FM.

Яңа музыкаль сәгатькә килеп кердек. Мин Дилбердән ялкынлы кайнар сәламнәр кабул итеп алыгыз, дуслар. Инде төшке аш вакыты төгәлләнеп килә. Шушы минутларда инде хезмәттәшләрегез белән бергә тәмләп чәй эчкәнсездер, тәмләп аш ашагансыздыр. Менә студиягә Фаил килеп керде, чәчәкләр күтәреп. Фаилның бүген туган көне һәм Файлны котлап, бик күп радио тыңлаучыларыбыз да үзләренең изге матур теләкләрен җиткергәннәр. Сездән килгән хәбәрләр дә бар. Бүген инде кешеләрне ярата торган көн. Минем кайнанам шундый киң күңелле кешеләрне ярата торган иде. Ул вакытта авыл буйлап сатучылар йөри иде. Шуларны чәй ишәргә алып керә. Бер тастымалларын булса да алып, шуларны сөендерә белә иде. Дип язып җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз Дәрия. Менә Зөлфия кызым дип әйткәнсез бит әле, аның турында да язып җибәрерсез әле, ярыймы? Һәм Шираттагысын Гүзәлия язган. Гүзәлия, ерак бала чакта 1967-68 еллар исемә төште. Әтине эштән көтәбез, кичке ашны ашарга, ә әти бер көтү чиген гаиләсен ияртып кайты. Кечкенә генә өй чиген белән тулды. Ошаганым исемдә түгел, тик шигән балаларының тәлинкә тотып идәнгә чүгәләгәннәре әле дә истә. Әни, Рәшит төн бит кая чыгып китәләр инде, буранлап та тора диде. Әминә калтырап басып торалар. Ялгыш

0: лучшим ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
1: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм яқын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 30 сентябрьдән 4 октябрьгә кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае.
2: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
3: 8-987-213-6013.
2: Чип и Дейл. Всегда построят.
4: Банк ВТБ ПАО.
5: Татарстан. Диалог авто сезне Алабуга. Бүгелме. Чистай шәһәрләрендәге автосалоннарында көтә. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән. Йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлана. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ачыклагыз.
6: Оферта түгел.
7: Яңа көзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы, жай тәмі синең табында.
1: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 30 сентябрьдән 4 октябрьгә кадәр Казан, Мәскәү урамы 1 йорт спорт сарае.
2: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
3: 8-987-213-60-13.
2: Чип и Дейл. Всегда построят.
4: Банк ВТБ ПАО.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95
6: 12+.
7: Замандаш.
8: Хәерле көн, сау булармысыз? Ассаламу алейкум, мөхтәрәм радио тыңлаучы дусларым. Һәр шәрбе Болгар радиосы дулкыннарында Замандаш тапшыруы турыдан-туры эфирдә. Милләтебезнең асыл, хөрмәтле, үзенчәлекле шәхесләре һәм инде без шушы кунакларыбыз, шәхесләребез белән заманны яхшыга үзгәртергә омтылабыз. Сез дә безнең сафларга, Болгар радиосы дулкыннарына кушылыгыз. Бүген безнең студиябызның мөхтәрәм кунагы Замандаш тапшыруында әле беренче тапкыр психолог һәм әби бабаларыннан калган, хәтта күчкән эшкерү сәләте дә булган Зөлфәт Әлфәт улы Зарипов. Зөлфәт кардәшемне сәламлим. Хәерле көн, сәлам алейкум.
9: Хәерле көн, ассаламу алейкум, Фаил. Чакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт. Тапшыруны тыңлаучыларга күп сәламнәр. Мин бик шат.
8: Без дә бик шат. Без менә инде мин радио тыңлаучыларыбызга сине таныштырганда, сине беренче күргәч тә киемнәрең инде ниндидер ауырыңмы, энергетикмы, ничектер менә хирург, безнең студиябызга хирург кергән кебек тоелды миңа. Әйе, менә ничектер менә хирурглар алар бик шундый үзенчәлекле, нәзакәтле, таләпчән, аларның куллары каты, күңелләре нечкә, синдә кешеләрнең җаннары, күңелләре белән шул хирурглар кебек эш иткәнгә миндә шундый тәсир калгандыр ул. Син ничек уйлыйсың үзең?
9: Фаил, нәкъ шулай. Мин кешеләрне бик нык яратам, мин кешеләр белән эшлим, үземне максимально күп итеп бирәм, кешеләрне күтәрергә тырышам. Иң көчле сәләт миндә ул мәхәббәт кешегә. Мин һәрбер кеше белән сөйләшеп утырып, аларның җаннарын ишетеп, тыңлап, зарланганнарын, зарланырга яратабыз бит инде, шул зарлануларын тыңлап, без матур иттереп, алардың проблемаларын

0: Жәбіз. И олар енді менден Аллаға шүкір қуанатланып, сафланып, чисталанып кетелер.
1: Енді бүгін мен де біраз зарларын жіберсем, біздің радио тыңдаушыларымызды зарланғалап жіберсек, сабыр етіп жауап берсек.
0: Мен риза, мен риза.
1: Ойын үшіні білер еткенде, достар, демек біз тұрдан тұр еферді. Бізді қорарға да, тыңларға да мүмкін 891-78-555-915 макс номерімізге. Сұрауларыңызға да, юлларға мүмкін, демек психолог, үшкіруші Зүлфәт Әлфәт ұлы Зарипов бүгін біздің студиямызда қонақта. Мені бұл психолог әнәрі бік өзіншелікілі менің хирург аңлаймын әйімі. Мен ғымыр бойы психологларына сұқландым, ләкен бік аңлап бітір алмадым. Мені кішілерінің эмоцияларында, кішілерінің проблемаларында қозыну дейсәң де болайын дұл әйімі. Өз ерегін аша өткәрі, бік ауыр бейді әлі өзіңнікін де бінді әлі біліп бітір болмай. Қазір енді кішінікі білінді әш кетерге керек әйімі. Нешік мені шушы жауаплы әнәріні ие боларға тіләдің сен? Неше ол сенің келіп шықты?
0: Файл, мен Қазан Милли текшіру технология университетінде оқыдым, наноматериалар һәм нанотехнологиялар факультетында. Оқуым Аллаға шүкір әйбәт кенә булды да, ләкин аңладым. Бу минем юлым түгел дидем. Мин кеше белән эшләсем килә дидем. Ә монда заводка бару тоже бер анда да кеше белән эшләсең, анда инде аппаратлар белән. Әйе, ә мин мәхәббәтемне кешегә бирәсем килә дидем. Шулай уйладым да, мин психологияга укырга кергә әйттем, курслар, мине монда инде дусларым бик нык поддержали, булыштылар, әйдә дип. Шулай тұрып мен психологияға кіріп кетіп, психологияны үйрене башладым, кіші тәнін үйрене башладым, подсознание деп әйтәмін дұрысша, оң астын үйрене башладым, чүнкі бетінде біздің оң асты, бүтін кішінің, біз әйтәбіз енді міне память дейбіз бетіме?
1: Хәтір әйімі.
0: Әйе, хәтір мозгта языла, баш миында языла дейбіз. Мен мұның білен келішмейм, жұл подсознание да бүтін нәрсе языла, шуынан біз енді оқтарабыз, шуыны үйренебіз, хәм көп вақытта шул подсознаниені біз оқтарып, кішінің проблемасын шешебіз. Бұл әйберге менім сәләтім күшлі еді, чүнкі мен маңа мәхәббәт біле кіріп кеттім. Хәм шулайда керек шоқта менің мені шул сәләтім, сен айтып кеттің бек зұр ахмет, әбей бабайларымнан келген сәләтім, үшкіру сәләтім бар, құрәннен сүрәләр білен оқып, мен кішінің жанын тынышландырам. Бұл тынышландыру менің практикада бір отнадан бір елға қадар барып жетті, кішілер бұлайғына да келіп, үшкірініп кетірге андайларда бар, балалар, ұлылар, түрлісіннен. Мен барысында да тыңлайым, тігі Яшырын Батырын түгіл, ішімлікілі үшілішілер де келе, наркоманлар да келе, 90% біз жеңіп шығабыз. 10% да, кіші өзі әзір болмай. Мен алаң айт, мен алар білен сөйлешім, әйді, мені білен контакта бол, әзір болуға келсін мен адып. Көп әйбірлерін шулай жеңіп шығабыз, Аллаға шүкір. Әлбетті, барысы да Аллақ тағаланың ердемі білен.
1: Демек, әлі кішінің өтір көлемді өзінден де тұрайымы. Өзі әзір болмаса, сен мен дегені кішің болса да, ярдәм итеп булмый, димәк 10% әле бар бирәйме?
0: Әй, кешенең әзерлеге бик мөһим, ул үз-үзен өйрәнергә әзер буламы. Менә мин инде минем бер фраза бар, аны без дуслар белән гел использовать итәбез дип әйтәм инде, русча әйткәнем
1: шуңа
0: әйе кулланабыз. Бе ул выражение русча, бәлки тәрҗемәсен сез миңа булышырсыз, Фаил. Фаил. Встреча с самим собой – это одна из самых неприятных встреч. Менә үз-үзең белән калу, ул иң ауыр, аны жеңіп болмай. Шул вақытта, біз енді мені психологлар, менің коллегалар керек. Хам мен айтам, просить помощи, ярдам сұрау, это не слабость, ол нашар түгіл, это уже сила, сіз уже күшлі. Қол сұрағыз. То есть, қол сұрағыз, ярдам қолы сұрағыз деп айтам. Өзіңіз ғана проблема білен қалмағыз деп сөйлеймін мен гіл.
1: Әлі, шушы сіз айтқан қонатлы ғибәрінің тағында қонатлырағы бар еді. Әгер сеңа ялғызыңда өзің білән генә күңелсіз икән ялғызына, димәк инде сеңа башка синең белән башка кешеләргә дә бик күңелле булмаячак дигән кебегрәк. Әйеме,
0: ансы да бар. Әйе, ансы да бар, ансы да бар дөрес.
1: Кеше ул камил, самодостаточный дип әйтәләр. Әйеме, үз-үзе тиге үз-үзе белән анага күңелле булмаса ничек инде? Бу дөньяда башка кешеләр аның белән ничек күңелле булсын? Әйе бит инде.
0: Без үз-үзе безгә без нинди? Без шундый кешеләрне тартып киләбез, җибәрәбез. Әйе, магнит кебек дөрес. Менә безнең тышкы тышыбыз ішкі бір мүнәсәбәтіне сәләтіне көрсәтә. Біз іштән инде, тыштан біз шундай болырға тиеш. Менә ике йөзле болу дөрес түгел. Ул барыбер дөреслек чыга. Дөреслек чыга.
1: Ә инде мөнафиклар, фасиклар, алар инде җәһәннәмнең астында дигән ике йөзле мәсәлә дине бездә дә шулай. Менә син әйттең, кешеләрне ярату, мәхәббәт, аларга бүтәнесен бир битерәм дидең. Син үзең энергияны каян аласың? Кешеләр белән сөйләшкәннән соң аларның ул барбыр тишенкелекләре, пессимизмнары, кара ниндер энергетика, барбыр күчәдер бит инде, ничек чиста арасың син үзең?
0: Фаил, бу сорау өчен бик зур рәхмәт, бик дурыс сорау. Бузыклык, шыраклык ул бар, алар белән эшлиләр, олар мені да келгелелер, шестаруну керек. Бу мен өзімді кіші, мен өзімді психология білен, то есть психолог білен ішлем, менім барын шунды дусларым, терапиялар озам, мен бі тоже дұрыс айтас шестарнырға керек. Шестарнуға келгенде, ол обязательно урамда, соф хауа, солқын душ, не бу біздің Қазан терелей, тегі голубые озера деген, алар шуланда солқын суда құйыну обязательно. Қияш нұрында әзірек ұтыру, лекен артығы білен түгіл. Қияшта ұтыру тоже ұл нашарақ. Өтәсірейте тәнге
1: тәнні,
0: әйе тәнні қортайта. Мен тоже көп пациентларыма, клиентларыма айтам, тош қияшта загарать істерге керек түгіл, ұл тәнні қортайта адым. Вот.
1: Бүтінде қошырға керек. Мен сол үшін мен қияштан бекі өзіме энергия алам.
0: Қияш энергия, қияшның ең яқшы энергиясы ұл таң атқанда. Хәм, мәсәлән, Д витамины деп сорый бит инде кеше. Ой, мин Д витамин аладым. Кояштан Д витамин гана алып бетер булмый. Кояш ул ала да ошы да башлый. Ул бер-бире бер ала. Шуңа Д витамин инде сироп итеге ишергә кирәк внутренне. Ансы бик как совет әйтәм. Вот шуларак.
1: Аңлашылды. Менә бит нинди кыйммәтле кирәкле киңәшләр. Мөхтәрәм радио тыңлаучы дуслар, безнең дулкыннарга кушылган икән, димәк, инде турыдан-туры Болгар радиосында замандаш тапшыру психолог Зәлфәт Әлфәтулла Зарипов 891-558-955 безнең Макс номерыбыз. Күбрәк кемнәр, нинди проблемалар белән мөрәҗәгать итәләр сиңа?
0: Минем инде пациентлар арасында хәзерге вакытта 7000-дән артык кеше. Бу 10-нан башлап, бер тапкыр гына 8 яшьлек бала булды. Бу 10-нан башлап 90-га кадәр. Оло абыйлар да, әбилер де, бабайлар да. Әбилер, бабайлар инде сөйләшеп утырырга килә. Алар әйтә, улым, сөйләшергә кеше юк, синең белән булса да сөйләшеп алыйк әле. Мин инде аларны рәхәтләнеп
1: сөйләп. Әйдә, килсеннәр сөйләшергә.
0: Яхшы, әйтер мин минем самоварым бар, самовар куеп, алар белән шәйләре ишеп, шулай итеп күңелләшеп утырабыз. Алар нинди дрейвер сөйли, история, мин сөйлим, шулай итеп сөйләшеп, алар қонатланып китәләр.
1: Олар өлкәннәр белән сөйләшү әле үзеңә дә күпмедер күләмдән индер бер тәҗрибә, тормыш тәҗрибәсе.
0: Дөрес, дөрес. Күп өлкәннәр 80% алар миңа үземә бу мактану түгел, үземә әйтә, син бездән дә акыллырак күрәсең, күренәсең, сиңа ничә яшь соң диләр. Ә мин инде әйтәм, мин китаплар. Хәзерге вакытта менә миңа 35 тула, ула бер са туган көнем скоро. Фаил, синең дә бит әле бүген туган көн. Сине шушы тур эфирда чын күңелемнән котлыйсым килә.
1: Мин инде уздан тартып алып
0: булды. Саулык, сәламәтлек самый главный. Һәм менә сиңа тоже депрессияларга бирелмәскә Д витамины, үзең кояшны беләсең, спортзал, теге бассейн бик кирәк. Ну, бассейн дип теге заведениеларга йөрмәсәң дә, нә, голубые озера, прогулка, гаилә белән, менә шул бик часто. И якыннар белән күбрәк общаться итәргә.
1: Һәм велосипедны киңәш бирәм сезгә.
0: Велосипед тоже шәп. Самокат кирәк түгел, велосипед яхшырак, дөрес.
1: Яхшы, димәк, инде безнең уртак тормышка менә шундый карашлар бар икән, һәм инде радио тыңлаучыларыбызның да шундый карашлары, сораулары булса, рәхим итегез. Менә синең белән сөйләшкәндә, кемнәргә күбрәк мөрәҗәгать итәләр дигәч, син әле телефон аша әйткәндә, менә мәсәлән әйтмичтер мәгънә, мин күбрәк ничектер менә рус телендә аралашырга туры килә дидең, әйме? Һәм алар үзләре татарлар булса да туган телләрен онытканнар дидең син. Мин инде шунда уйлап куйдым, кара, Аллаһ Тәгалә шундый сынауларны, авырлыкларны, рухи безнең инде Аллаһ Тәгалә әманәт итеп биргән туган телебезне онытканы өчен бирмим икән безгә шундый авырлыкларны дип уйлап куйдым. Шундый уй узды күңелемнән.
0: Файл бик зур рәхмәт бу сорауың өчен. Бу сорауны минем дә уйлаганым бар, күтәргәнем бар, чөнки мин әдәбиятны татар телендә, рус телендә дә укыйм. Булды шундый случайлар миңа Дубайдан Аманнан чыгалар консультациялар гарәп телендә дә переводчик аша аңлатырга туры килә. Күбрәк дөрес рус телендә сөйләшәбез, чөнки психологиядәң терминнарын кешеләр татарча аңлап бетерә алмый. Аларга мин татарча әйтсәм, алар миңа карап торалар, теге бәкәй бәләкәй генә карап тора бит, нәрсә кайда килде мен шулай итеп. Һәм мин аларга русчасын аңлатканда, аларның менә бу подсознаниесе аң асты күбрәк воспринимать итә. Нишләп? Чөнки укыйбыз русча, газетләр, журналлар русча, телефонда бөтен нәрсә русча.
1: Интернет.
0: Интернет русча. Мин аларны гаеп итмим, алар үз эшен эшли дөрес. Һәрбер әйбер гаепне алардан эзләргә ярамый, гаепне үзеңнән эзләргә кирәк. Син монда русча укыйсың икән, 50%-ын, 50%-ын кишен китабын укы. Татар әдәбиятын, безнең изи матур татар әдәбиятлары, шигырьләр, бөтен нәрсә бар. Һәм инде менә шушы арада без барыбер татар телен онытмыйбыз, без аны күтәрергә тырышабыз, терминнарны өйрәтәбез, кертәбез. Һәм менә иң мөһиме, нишләп русча дип алып барам, Күне бұл ұқулар, дұслары білін, подсознанияға оң остына шул кірі, русша, русша сөзлер, русша...
1: Аны өзгерді бұл мүмін татаршыға.
0: Өзгерту үшін ол мүне действительно...
1: Сіз өзгерту жіберігіз әлі татар тілінде?
0: Әдәби, әдәби тілде сөйлешірге керек. Тойыз татар тілінде, өзі біздің, біз бетін Татарстанда ешейбіз, деймі? Өзі біздің татар тілінде сөйлешу, енді... Қой бір терминал шулай тұрып, русылаштырып, мәселі, мені біз қазір біздің сейміле ете, біз подсознанияны ол оң осты,

0: генә түгел бу хәрәкәтсезләнү. Без бит инде менә кояш ябыла болытларга, без дә юрган астына кергә тырышабыз. Менә монда проблема. Кирәк түгел. Сезнең тормышыгыз бара. Яшәргә кирәк. Шул ук бассейннар. Мәсәлән, шул ук Голубое озеро Казан янында, әйме, монда инде, әйме? Ул бит гел
1: кешегә паркка чыгырга инде.
0: Әйе, әйе, паркларга йөрергә. Һавалар, яфраклар даже казанырга, кар күрергә. Вот шундый хәрәкәт кирәк. И мин әйтәм, кыш көне күп кеше шторларын ябып йоклый бит инде. Япмагыз бер кашында шторларын. Кояш нуры әзрәк булса да таң алганда булганда керә ул. Просто яктылык. Ул бик важно. Кояш болыт арасыннан да ультрафиолетын җибәрә. Ул тәнгә кирәк. Шуңа су коюну, дуслар белән аралашу, эштә инде шул тоже эшкә килер алдында инде зарядка, йогаларга барырга итәм.
1: Намаз укуын яхшы.
0: Намаз, дуга бик яхшы булыша, иртәнге дамаз. Ләкин бар бит инде безнең менә кем дингә өндергә ярамый, не принуждайте религии дип бара, әйе бит. Без не имеем права дип әйтәм инде, әйме? Һәм
1: пәйгамбәрегез бит дәват кылыгыз дигән. Әйе бит.
0: Ансы да шулай, әйе дөрес. Хәзерге вакытта дин намазга кеше менә кирәк, мин кереп китсәм нишлим дип шулай карый. Сез моңа физкультура кебек карагыз. Мин менә үзем

0: яшьлеген.
1: Уника плюс.
2: Әдәби укулар. Марат Кабиров. Син кит дидең. Ә мин китәм дидем. Юриген әйттем. Тик киттем. Ял итермен дидең. Ял иттеңме? Сөйләрең миңа ни тиклем дә нәфрәтләрең миңа ни тиклем.

0: Барша концертларга рахим итегиз. 15-чи, 16-чи, 17-чи, 18-чи октябрь Казан Unix.
1: Рустем Асадуллин концертларына рахим итегиз. 5-чи октябрь Этне, 6-сы Дервишлер бистәсе, 7-сы Яшел Үзен, 14-чи октябрь Петреш. Килме калма. Татарстан. Диалог авто сезне Алабуга. Бүгілме. Чистай шәһәрләрендәге автосалоннарында көтә. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән. Йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogavto.ru сайтында ачыкларгыз.
2: Оферта түгел. Сәлам, Фарид. Кореядан машина кайтартам әле.
3: Китаңа.
2: Нишек? Татар автоподбор турында белмисең менә? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
3: Кыйбат тору?
2: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-290.
4: Алло.
5: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
4: Так.
5: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
4: Что?
5: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
6: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Эльмира Нагымова.

0: Қазанда сағат 3.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазандағы бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. Отсеть с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле көн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өзінің дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Бесіз дәулетлер бірлігі елләре халықлары белән безне тирән тарихи элемтәләр һәм киң гуманитар көн тәртибе берләштерә. Бу хакта бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан ратушасында Бесіз дәулетлер бірлігі елләре генераль прокурорлары координацион советының 36-нчы утырышы кысаларында белдерде. Чорада Россия генераль прокуроры Александр Гудсан да катнашты. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Бесіз дәулетләр бердәмлеге елләре белән хезмәттәшлек Татарстан халыгы рәшәнлегенең өстенлекле юнәлеше булып тора. Россия белән берлек илләре арасында дуслыкны һәм үзара аңлашуны ныгытуга ярдәм итә. Соңгы 10 елларда Казан еш кына иң актуаль халыкара проблемалар буенча шул исәптән киң Евразия киңлегендә хәл ителешләр эзләү өчен диалог мәйданчыгы булып тора. Ул ассызыклаганча, узган ел Татарстанның бәйсез дәүләтләр берлеге илләре белән товар әйләнеше якынча 2 миллиард 600 миллион доллар булган. Бәйсез һәм дәүләтләр берлеге дәүләтләрендә Татарстанның алдынгы сәнәгать предприятиеләре продукциясе яхшы тәкъдим ителә, реинвестицион проектларга әмәлгә ашырыла. Казаннан Үзәк Азияның күпчелеге шәһәрләренә һәм Беларуска туры авиарейслар башкарыла. Республика Россиянең якын чит илләр белән уртак хөкүмәтара комиссияләре эшендә актив катнаша. Актаныш районы башкарма комитетының элеккеге башлыгы Рөстәм Ильясовны ришвәт алуда һәм мошенниклыкта гаепле дип таптылар. Бу хакта Россия тикшерү комитетының Татарстан буенча идарәсе матбугат хезмәте хәбәр итә, дип яза Татаринформ. Ильясов төзелеш материаллары һәм үз кибетендә витражлар, ишек уемнарын монтажлау буенча хезмәтләр рәвешендә ришвәт алган. Ришвәтнең гомуми суммасы тикшерүчеләр тарафыннан 1 миллион сумнан артык бәяләнгән. Алмашка ул төзелеш фирмасына үзенең хәмәячелеген һәм контрактлар алуда ярдәм итәргә вәгъдә итә. Моннан тыш 2018-19-2021 елларда Ильясов Мөслимдә Сабантуй вакытында сәүдә объектларын урнаштырган өчен җирле эшмәкәрләрдән акча алган. Рөстәм Ильясовны 2024 елның ноябрендә тоткарлаганнар, шуннан соң прокуратура аны ышанычын югалту сәбәпле эштән чыгаруга ирешкән. Суд Ильясовка 5 ел катгый режим билгеләде, шулай ук ришвәт суммасының 3 тапкыр күләмендә штраф 3 миллион сум. Кыргызстанда 23 октябрьдә Кар барсы Ак Илбирс үзәгенең икенче фәнни мәйданчыгы ачылачак. Ул Алтай Республикасында Татарстан рәисе кушуы һәм ярдәме белән оештырылган Кар барсы фәнни тикшеренү үзәгенең икенче фәнни мәйданчыгы булачак. Бу хакта бүген матбугат очрашуында Татарстан экология һәм табигый байлыклар министры урынбасары Ольга Манидичева сөйләде. Теманы Камиля Шаһабиева дәвам итә.
5: Кар барсы сирәк ерткыч, ул Татарстан белән Кыргызстан халыкларын берләштерүче борынгы символ. Канатлы барс Татарстан Республикасы Сегербын Идел буе булгарлары традицияләренә барып тоташкан зотлылык һәм көч билгесе буларак бизи. Кыргызстанда кар барсы Кыргызстан Республикасы Президенты указы нигезендә илнең милли символы булып танылган. Кар барсы халыкара табигатьне саклау берлегенең кызыл исемлегенә һәм 12 илнең милли кызыл китапларына кертелгән. Кар барсын хәзер федераль дәрәҗәдә саклап калу

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
3: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канәгать.
2: Шулай мени? Хәзер сапчасы алып кайталар икән.
3: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң, автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
4: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
4: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
5: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на

0: радиосында реклама.
1: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
2: Китана.
1: Ишек. Татар автопат бордурында белмейсің мене? Алар Корея белән турдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
2: Кыйбаттыру.
1: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопат бор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопат бор. Тулырак 8937-293-4561.
3: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
4: 8-987-213-60-13.
3: Чип и Дейл. Всегда построят.
4: Банк ВТБ ПАО.
5: Давлян. Бердән-бер кабатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь. Казан. Пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
6: Яшикләү 6+. 2026 ел.
7: Татарстан. Диалог авто сезне Алабуга, Бүгелме, Чистай шәһәрләрендәге автосалоннарында көтә. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән, йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogavto.ru сайтында ачыклагыз.
6: Оферта түгел.
8: Татарстанның атказаман артисты Фирдус Тимаев сезнең якларда.
9: Әйдә, әйдә, сандылаш.
8: 15 октябрь, Казан, Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь, Яшел Үзән, Горький исемендәге мәдәният йорты. Билетлар сатуда, Яшик 6+.
10: 2026 ел. Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қуан тамырлары сәлемәтлігін сақлау үшін кин қолланыла. Шулай ұқ стресс, хроник ору, күшсізлік, юқы бұзылу, қатыр нашарайу көбі қолетлер вақтында да белгілі. Санчи біле яшлер де үлкіннер де қызықсына. Біреулер үшін ол активлықны сақлау шарасы, икіншілер үшін өз сәлемәтлігіне иқтибарлы мүнәсәбет көрсетуінің бір юлы. Үлкен яштегі кішілер орасында санчи айыруша популяр. Оны қуан басым өзгеріп тұрғанда, қуан тамырлары біле бейлі өзгерішлер көзетілгенде, баш ауыртқанда, юқы нашарайғанда қолланалы. Көплер ұзақ уақыт қолланғаннан соң өздерінде жеңіллік, тынышырақ юқы, күш қуат артуын белгілей. Қатын-қызлар санчины организмның табиғи балансын сақлау, яшке бейлі өзгерішлік іс ету үшін сайлы. Ир-атлар ісі аны активлықны, хәм ішке сәлетіні сақлауға ярдам ету
1: шкілген. Мұннан тыш 31 октябрьге қадар судны яғылығы шулайық тұрдан тұрыш етіштірушілер тұрапынан шығарылатырған газ-ойл экспорты да шекләне. Иртәге Қазанда жылылық бере башлайлар. Бу хакта мэрияның матбугат хезмәте хәбәр итә. Беренче чиратта жылыны социаль учреждениеләргә, мәктәпләргә, балалар бакчаларына һәм хастаханәләргә бирәчәкләр. Сезонга әзерлек кысаларында муниципаль комиссия 6000-дән артык күп фатирлы йортны 2000 чакрым урам жылылык шелтәрен һәм 9000 чакрым йорт эчендәге шелтәрләрне тикшерде. 28 сентябрьдан 5 октябрьгә кадәр Россиядә укытучыларның зур атналыгы уза. 2 октябрьдә Казанда укытучылар йортында яшь педагогларны һөнәргә багышлау тантанасы була. Чарада Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин катнашачак. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Тантанага яшь укытучылар һәм аларның остазлары чакырыла. Быел Татарстан мәктәпләренә 1000-дән күбрәк мөгаллим килгән. Шуларның 460-ы Казанда. Районнарда аларны югалтмас өчен грантларда бирә. Әйтик Алабуға районында аның көлемі 400 мін сум. 2 октябрьда Қазанға жиылған еш мұғалімлеріне файдалы шырашулар, аралашулар күті. Бүкінні Мәғариф журналы ұйыштырған ауыл оқытушысы, ауыл тәрбиешісі бәйгісі жеңушісі де белгілі болашақ. Биыланда 265 кіші қатнашырға тілек білдірген. 12 мұғалім финалға шыққан. Олар арасында Ознақай районының Урманай мектебінен отанны соқлау һәм иминлік негізләрі фәні оқытушысы Дамир Тұхфатуллин да бар. Оның хатыны Гүлнурда мектепте Шлей. Домирның бәйгеләрдә катнашканы булса да, авыл укытучысы буларак беренче катнашуы.
3: Иң зурысы аның 8-нче елда булды бу. Зонада беренче урын алдым мин. ОБЖ буенча ел укытучысы һәм Казанда катнаштым республика конкурсында ел укытучысы ОБЖ буенча. Менә мондый конкурслар, хөнәри конкурслар бик кирәк дип саныйм. Безнең бит инде һәр вакыт кая барсак та башта ни әкелдең монда, син үзеңне күрсәтәсең һәм кешеләрне карыйсың. Нәкъ шул ук кешеләрне карыйбыз, тәҗрибә уртаклашабыз алардан ишек. Менә бездә шулай дип күрсәтәсең үзеңә.
2: Укытучыларның зур атналыгы кысаларында район шәһәрләрдә дә мөгаллимнәрне хөрмәтләү чаралары узачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: 1 октябрьдән өлкәннәр декадасы старт ала. Аның кысаларында Казан мэриясе бай мәдәни программа һәм социаль чаралар әзерләгән. Бу көннәрдә концертлар, музейларга бушлай экскурсияләр, мастер-класслар һәм башкалар оештырыла. Халыкара өлкәннәр көненә багышланган концертлар 4 мәйданчыкта узачак. Иртәгә Шулпан мәдәни үзәгендә, 2 октябрьдә Ленин мәдәният сараенда, 6 октябрьдә Сәйдәш, 8 октябрьдә Мәскәү мәдәни үзәгендә булачак. Шулай ук иртәгәдән 10 октябрьгә кадәр пенсионерлар Константин Васильев, Әмир Мәжитов, Бакый Урманчы музейларына, Василий Аксенов музей йортына, Илдар Зарипов галерея студиясына бушлай бара алачак. Шулай ук Казанда өлкән буын вәкилләре иртәгә мунча хезмәтеннән бушлай файдалана алачак. Моның өчен паспорт һәм пенсия таныклыгын күрсәтергә кирәк була дип хәбәр итә Казан мэриясе матбугат хезмәте. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 84 сум 43 тиен, евро 96 сум 6 тиен, юань 12 сум 57 тиен. Ауа торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 10 градустан 15 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 13 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе

0: Америка плюс.
1: Әдәби укулар. Рөстәм Закуан. Авыл күңеле әнкәй күңеле кебек. Шәһәр тузаннарын кага-кага кайтып киләм авылым сагынып. Дөнья зары синдә онытыла. Күңелем кала синдә сафланып. Юл тузаны тусса әйдә туссын. Җаныбызга сагыш кунмасын. Авыл күңеле әнкәй күңеле кебек. Каршы ала һәр бер баласын. Урманнарын сөйеп каршы ала, һәр агашым туган шикелле. Имәннәрең миңа ныклык бирде, каеннарың назлап үстерде. Димдә җаным китә гуя чистарып, и мин яша газиз авылкаем. Син

0: Сәлем, Фәрит.
1: Кореядан машина кайтартам әле.
0: Китаңнан.
1: Нишек?
0: Татар автоподбор турында белмисеңме? Алар Корея белән турыдан-туры эшли, һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша, барысы да шанычлы.
1: Кыйбаттыру?
0: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карап әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
2: Килеп җитә.
3: Нәрсә җитә?
2: Илмира Гилфанова белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп җитә.
4: Вау, кайчан?
2: 5-нче октябрь филармония концертлар залында. 18:30-да башлана. Ә синең билетлар билетлар.ру сайтында.
5: Концерт оештыручы ОХО билетлар Бограян 122-160-007-6939. Казан, Татарстан урамы 18-нче йорт 2026 ел. Ящик кебе 6+.
6: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
7: Казан,
6: Проточная 6, 8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
8: Акция 2026 елның 31 декабрена кадәр гамәлдә.
9: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: сюда, там лето майында яшеренген, там лето мая, жай тема. Синең табында.
1: Дамир, үзеңе чанган машинасы, әхатыныңа хавейл алғансың деп ішеттім.
2: Әйе, икесін де диалог автодан алды.
1: Қибат қашыққанды, әзір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
2: Йоқла инде, диалог автода. 830 мін сумға қадар ташламалар. Үзінде шоққаттым, мұна бетіне қадар шек-шек хәм іш пүшмағаларға бола. Диалог авто, хавейл хәм чанганның рәсми дилері. Толырақ 267-77 телефон аша. Қозан коды 843. Әйде ашық, шалтырат.
3: Иғтибар, тезде керек болса, олтын қолыны сойлағыз. 893-93-96-90-91.
4: Алмаз мебель. Йыртығызға яңа жиғазлар табуда ұшанышлы болышшығыз. Бүтін түрлі йырт жиғазы кейін ассортиментта. Индивидуал заказ білен корпуслы жиғазлар. Китіріп беру хәм жиу білен ердем етәбіз. Байлар сабасы абизнай урамы 6. Кибетләребез Тилешидә һәм Оршада да ашык. Шулай ук Казанда да заказлар алабыз. 8-927-035-16-41.
5: Ниһайәт, ниһайәт, һәм тагын бер кат, ниһайәт! Эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһайәт программасы белән Казанда! 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда. Ящикләү алты плюс.
6: Давлян. Бердән-бер кабатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь Казан пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
7: Ящикләү алты плюс. 2026 ел.
8: Яңа җыр радио тапшыруының иганәчесе Кнауф. Төзелү бизәү материалларын җитештерүче компания.
9: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
10: Болгар радиусы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
11: Ильгиз Мөхәтдинов.

0: Казанда сәгать 6. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов, Россиядә укытучы таныклыгы барлыкка киләчәк. Акбарс Барс белән уйнай, ә хәзер тулырак. Иртәгедән Россиядә беренче закон үзгәрәчәк. Кайбер категория гражданнар өчен пенсия күләме артачак. Сентябрьдә 80 яшь тулган яки беренче төркем инвалидлык алган Татарстан пенсионерларына иминият пенсиясенә өстәмә түләү биреләчәк. Түләү күләме якынча 10 мең сум була. Өстәмәләргә шулай хезмәткә яраксыз гаилә әгъзаларын караучы пенсионерлар да дәгъва итә ала. Әгәр дә тәрбияләнүче көндезге формада укуын дәвам итсә, тиешле түләү хокукы аларга 23 яшь тулганчы саклана. Октябрьдән хәрби пенсионерларга һәм көч структуралары ветераннарына түләүләр 4%-ка индексацияләнәчәк. Россия банкы киләсе елда Татарстанның беренче президенты һәм республиканың дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевнең 90 еллыгына истәлекле көмеш тәңкә чыгарырга планлаштыра. Бу хактагы карарны Үзәк банкның директорлар советы кабул итте. Тәңкә Россиянең күренекле шәхесләре сериясенә керәчәк. Искәртеп узабыз, Татарстанда киләсе ел Минтимер Шәймиев филадипиан ителде. 2027 ел дәвамында республикада сәясәтченең юбилеена багышланган төрле чаралар уздырылачак. Россиядә укытучы таныклыгы барлыкка киләчәк. Бу хакта сыйныф җитәкчеләре һәм мәктәп директорлары форумнарын ачуда Россия мәгърифәт министры Сергей Кравцов хәбәр итте. Сигезгә төшерәбез, элегрәк Россия президенты Владимир Путин һөнәрнең абруен күтәрү һәм уңышлы уңайлы эш шартлары тудыру өчен укытучыларга ярдәм итүнең өстәмә чаралары турындагы указга кул куйган иде. Экология министрлыгы бүгеннән Кыргызстанга киләчәк Балабан лощин балалары исемнәре өчен тавыш бирене башлап җибәрә. Быел Татарстанда 18 лощин кошчыгы туган. Аларның икесе якын арада Кыргызстанга юл тотачак. Әлеге вакыйга уңайыннан экология министрлыгы вәкилләре ике Балабан лощинга исем сайларга тели. Бу хакта бүген матбугат очрашуында сөйләделәр. Теманы Камиля Шаһабиева дәвам итә.
2: Татарстанда балабан лощинының Иделькама популяциясын торгызу экологик иминлек ил күләм проекты кысаларында 2023 елдан гамәлгә ашырыла. 4 ел ичендә кыргый табигатькә барлыгы 49 кош чыгарылган. Лощин балабан табигатьнең бөеклеге һәм кече символы. Аның Татарстан территориясенә кайтуы галимнәрнең, волонтерларның, бизнесның һәм хакимиятнең системалы эш нәтиҗәсе. Кызыл китапка кертелгән лощинның бу популяциясын бөтен Россия өчен саклап калу турында сүз бара. Быел табигатькә чыгарылган 25 лощин баласының 16-сын Казан зоопарк ботаника бакчасында үстергәннәр. Кырчыкларны ашату, аларны карау бик зур игътибар таләп итә дип белгечләр. Зоопаркта исә рекордлы санда шундый 18 кыш чыгарылган. Бу елдан Татарстан рәисе кушуы буенча проект киңәйтелде. Аның төп максаты табигатькә ел саен 20 лощин балабан чыгару. Рөстәм Миңнехановның Кыргызстан президентына тапшырылган сертификаты буенча 2 кырчык якын арада Кыргызстан зоопаркына тапшырылачак. Әлеге вакыйга уңайыннан Татарстан экология һәм табигый байлыклар министрлыгы 2 лощин баласына исем сайлау буенча тавыш бирүне башлап җибәрә. Сез дә үз вариантларыгызны тәкъдим итә аласыз. Тавыш бирү 10 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Камиля Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Казанда җитезләр һәм тормыш спорт сөючеләр проекты кысаларында спорт күнекмәләре дәвам итә. Тагын ярты сәгатьтән Горки Әмәт урманында Сальсетион фитнес үткәреләчәк, шул вакытта Кабан күле буенда

0: Концертлары белән сезнең шәһәрдә. 1-2 октябрь Туймазы Родина мәдәният йорты. 4-5-6 октябрь Әлмәт Нефтче мәдәният йорты. 7-8-9-10 октябрь Түбән Кама Тенты. 21-ден алып 30 октябрьгә кадәр Яршалы энергетик мәдәният йорты. Билетлар сатуда. Яшикләү 6+.
1: Син чыннан да шуны сайларга булдыңмы?
2: Әлбәттә. Мин үземнең хезмәт хакымны Акбарс банк картасына күчереп, еллык өстәмәсе иң зур ставка тәшкил иткән мой выбор кертемен ачырга булдым.
3: Акбарс банк ачык акционерлык җәмгыяте рекламасы. Россия Федерациясе Үзәк банкының 2015 елның 12 августында гамәлгә кергән 2590 санлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
4: Айдар Рәкыйпов. Яраткан җырлар, төрле тавыш, күңелгә үтеп керерлек хисләр һәм онытылмаслык мизгел. 4 декабрь. Казан. Пирамида.
5: Ящиклява Олдо Плюс. 2026 ел.
6: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
7: 8-987-213-6013.
6: Чип и Дейл. Всегда построят.
8: Банк ВТБ ПАО.
9: Изобилие сауда фестиваля. Бүтін Россиядан һәм яқын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 30 сентябрьдән 4 октябрьгә кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае.
10: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
11: В магазинах «Август Рашт» осеннее обновление одежды и обуви для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдуллы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
12: Рустем Асадуллин концертларына рәхим итегез. 5 октябрь әтне, 6-сы дәрвишләр бистәсе, 7-сы яшел үзән, 14 октябрь Петрович. Килми, калма!
13: Яшикле Волта плюс 2026 ел.
14: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
15: Бруталь имидж программасы. Энергия тоши. Рафис Калимуллин сәхнәдә. Аны контрольдә тотып булмый. 1 октябрь. Уникс. 19 сәгатьтә. Махсус кунаклар Фәүзия Калимуллина һәм Шакур. Синең пульсың ничек? Дөрес түгел. Ул тагын да югарырак булырга тиеш. Уникска кил. Билетлар сатуда.
16: Татарстан Республикасының атказанган

0: каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
1: Татар автоподбор егеттері Қытайған Кореядан машиналар алып қайтады бешіттім әлі.
2: Соң мен де шуардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
1: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
2: Әйді, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көп кә орзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсәтілген. Терезе керек ме?
3: Алтын кул.
2: Балконны пияларға ме?
3: Алтын кул.
2: Үйге, террасаға да шанышлы столлар керек ме?
3: Алтын кул. Алтын кул Апас, Койбыш, Буат, Әтеш һәм Қамытамақ районнарында йортлар пиялалау һәм профессиональ куеп бере ойышмасы. Терезе сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-96-90-91.
4: Мечтаете о празднике, который запомнится надолго? Встречайте Новый год в санатории Бакирова. Наш праздничный банкет – это яркие эмоции, вкусная еда и веселая программа для всех семьи. А каникулы станут не просто отдыхом, а настоящим восстановлением. Подробности по телефону 8-800-200-69-23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Йорт жиһазларын арзан һәм сыйфатлы итеп сатып алырга теләгән барлык клиентларны Алмаз мебельгә чакырабыз. Анатомик матраслардан алып, стилле диваннарга кадәр бай ассортимент. Индивидуаль заказ белән корпуслы жиһазлар, китереп бирү һәм җыю белән ярдәм итәбез. Байлар савасы. Знаю урамы 6. Кибетләребез Теләшедә һәм Оршада да ачык. Алмаз мебель. Үзгәрешләр бездән башлана. Телефон 8-927-035-16-41.
6: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
7: Подробности на dialogauto.ru.
8: Килеп җитә! Нәрсә җитә!
9: Илмир Гилфанов белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп җитә.
10: Вау, кайчан?
9: 5-нче октябрь филармония концертлар залында. 18:30-да башлана. Ә синең билетлар biletlar.ru сайтында.
11: Концерт оештыручы ООО Билетлар Бограян 122-160-007-69-39. Казан, Татарстан урамы 18-нче йорт 2026 ел. Яшел кәве 6+.
12: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү

0: Шен бир деген урын, якты йөз, затлы хәләл ризык.
1: Казан
0: Проточная 6 8 9 7 2 71 7 77. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
2: Акция 2026 елның 31 декабренә кадәр гамәлдә.
3: Яңа көзге коллекция! Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
4: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
5: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Ләйлә Галиева.

0: Озанда сәғәт 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозандағы бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
4: Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. От сессии с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита 0,01% до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. Бәйсез дәүләтләр берлеге илләре халыклары белән безне тирән тарихи элемтәләр һәм киң гуманитар көн тәртибе берләштерә. Бу хакта бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан ратушасында Бәйсез дәүләтләр берлеге илләре генераль прокурорлары координацион советының 36-нчы утырышы кысаларында белдерде. Чарада Россия генераль прокуроры Александр Гуцан да катнашты. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Бәйсез дәүләтләр берлеге илләре белән хезмәттәшлек Татарстан халыкара эшчәнлегенең өстенлекле юнәлеше булып тора. Россия белән берлек илләре арасында дуслыкны һәм үзара аңлашуны ныгытуга ярдәм итә. Соңгы 10 елларда Казан еш кына иң актуаль халыкара проблемалар буенча, шул исәптән киң Евразия киңлегендә хәл ителешләр эзләү өчен диалог мәйданчыгы булып тора. Ул ассызлыкланганча, узган ел Татарстанның Бәйсез дәүләтләр берлеге илләре белән товар әйләнеше якынча 2 миллиард 600 миллион доллар булган. БДБ дәүләтләрендә Татарстанның алдынгы сәнәгать предприятиеләре продукциясе яхшы тәкъдим ителә, реинвестицион проектлар гамәлгә ашырыла. Казаннан Үзәк Азияның күпчелек эре шәһәрләренә һәм Беларуска тура рейслар башкарыла. Республика Россиянең якын чит илләр белән уртак хөкүмәтара комиссияләре эшендә актив катнаша. Октаныш районы башкарма комитетының элекеге башлыгы Рөстәм Ильясовны ришвәт алуда һәм мошенниклыкта гаепле дип таптылар. Бу хакта Россия тикшерү комитетының Татарстан буенча идарәсе матбугат хезмәте хәбәр итә дип яза РИА Новости. Ильясов төзелеш материаллары һәм үз кибетендә витражлар, ишек уеннарын монтажлау буенча хезмәтләре үшендә ришвәт алган. Ришвәтнең гомуми суммасы тикшерүчеләр тарафыннан 1 миллион сумнан артык бәйләнгән.

0: алмашкол түзүлүш фирмасынын өзүнүн имаячилигин һәм контрактлар алууда ярдәм итергә вәгъдә итә. Мондан тыш 2018-19-21 елларда Ильясов Мөслимдә Сабантуй вакытында сәүдә объектларын урнаштырган өчен җирле эшмәкәрләрдән акча алган. Рустам Ильясовны 2024 елның ноябрендә тоткарлаганнар, шуннан соң прокуратура аны ышанычын югалту сәбәпле эштән чыгаруга ирешкән. Суд Ильясовка 5 ел катгый режим билгеләде, шулай ук ришвәт суммасының 3 тапкыр күләмендә штраф 3 миллион сум. Бүген Казанда политзавод федераль проектына йомгак ясадылар. Җиңүчеләрне Татарстан Дәүләт Советының мактаулы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Булачак сәясәтчеләргә үз теләгендә җиткерде. Шуны истә калдырыгыз. Сәясәттә һәм җәмәгать эшендә иң мөһиме кешеләрне тыңлый белү һәм аларның сораулары белән эшләү, диде ул. Тулырак алдагы язмада.
1: Әлеге проект сәясәт дәүләт белән идарә итүдә кызыксынган яшьләр өчен быел анда катнашырга теләүчеләрдән 1500-дән артык гариза килгән, 120 кеше сайлап алынган, алар лекцияләр тыңлаган, сәясәтчеләр җәмәгать эшлеклеләре белән аралашкан, дебатларда актуаль сәяси һәм иҗтимагый мәсьәләләр буенча үз фикерен белдергән. Бәйгедә җиңгән 8 кеше арасында Мөслим районы егете Фирзәр Әхмәтҗанов та бар.
2: Шушы проект аша мин Бердәм Россия партиясының Яш гвардия организациясы белән таныштым. Мин аның активисты булдым. Бүгенгесе көндә Казан шәһәренең Идел буе һәм Вахитов районнарының башлыгы булам. Шуңа мин әйтә алам, бу проект миңа яңа команда табырга булышты.
1: Сәмирә Гыләҗеваға кешеләр белән аралашу ошаган.
3: Миңа бигрәк ошады. Төрле мероприятиялар булганы, без төрле кешеләр белән күрешкәнек. Мин даже федеральный съезд партиягә барганым августта. Ин ошаган кешеләр. Мин бик күп кешеләр белән таныштым. Шундый матур, акыллы кешеләр.
1: Республиканың 45 районыннан җыелган яшьләргә мактаулы рәис Фәрит Мөхәммәтшин үз теләген җиткерде. Көндәлек проблемалар районнарда, хакимият халыкка якын булган урыннарда хәл ителә. Шуны истә калдырыгыз. Сәясәттә һәм җәмәгать эшендә иң мөһиме кешеләрне тыңлый белү һәм аларның сораулары белән эшләү, диде ул. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Бүген Казанның Акбарсы КХЛ чемпионатының шараттагы турыксаларында үз бозында Астана шәһәренең Борис командасын кабул итә. Уен бу минутларда башлана, матчны ТНВ һәм татарча шәрехләмәләр белән ТНВ планет каналларыннан карарга мөмкин. Һава торышы хакында, иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 10 градустан 15 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 12 градус җылы.
4: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Да, и так из Барга был радио с таким дальше, знаешь, у нас мотор и тет кисит корректиген. Шундай хабарлар белән мин итер сәгатьләрен ачып җибәрәм, хәерле кичә киләм. Ялга китәм дигән идең, еракка китәсеңме, озакмы, йөрмә беләсең бит. Сагынып китәсеңме, дип Фәридә апалы саубуллашып өлгермәдем, инде сагына да башлады. Рәхмәт сезгә бик зур. Һәм сезгә дигән теләкләрне чәчкәгә төреп бирәм, һәммәгезгә чын күңелдән хәерле кичләр диям, дип язып җибәргән сәдәйме тыңлаучыбыз. Хәм шулай ук инде сез 891-78-551-91 һәм Максмессенджерына үзегезнең сәламнәрегезне шулай ук юлладыгыз.

0: 15-ші октябрь Қазан, Ленин мәдәният йорты. 16-ші октябрь Яшыл Үзән, Горький есімдегі мәдәният йорты. Билетлар сатуда, Яшик 6+.
1: 2026 ел.
2: Диалог авто. Үстәмә файдаға ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда Тынит автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
3: Тулырак мәгълүмат һәм автосалоннарның адреслары диалогавто.ру сайтында. Акция сатуда автомобильләр булган.

жылылық турында. Үйлерді де солқынша бұғай, шыңа көреді жылылық тілей көңіл. Көңілгіне төгіл құлақташуын іштесі келі, әм ғымен жылынды тұясы келі. Менде сізден келген қабарлардан жылы тұям сізем. Әм, достар, білесімі, яқшы кейф олдыруының ұсулары бе хисап көп, біне ең яқшы ұсулы. Ол, әлбәттә, инде кешеләргә, бәхәттә бер белмәгән кешеләргә дә комплимент әйтү. Яисә, сәлам җибәрү. Менә Болгар радиосы тыңлаучылары еш кына шулай эшлиләр. Һәм, инде кемдер бәлки тәмле бер пешерәдер. Менә мин тәмле бер пешерәм, игә, анда тәмле алма пироги исә чыгардым диешләр булырга ихтимал. Яисә, ниндер кино карап утырам, я Болгар радиосын тыңлыйм дип язып җибәрсәгез, менә рәхәт булып китә. Менә кәефләр күтәрелеп китә. Хәерле мин кичләр һәр башыгызга да мин айгелдән сезгә. Айнар, сәлам.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хәйірлі кеш, достар. Иртәгә Қазанымызда һәм республикабыз буенча язучан болатлы бераз яңгыр ява булачак. Төнлә һәм иртән кайбер районнарда туман. Төньяк көнбатыштан толгын җил. Температура төнлә 4-9. Көнчыгышта 3 градусқа кадәр җылы, туфрақта 2 градусқа кадәр кырау булу ихтимал. Көндіз 10-15 градус җылы булачак.

Исәнмісіз. Хәйірлі кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Ассаламу алейкум, Болгар радиосы дип язат тыңдаушыбыз. Қойнар сәлемдер белән сезгә Ырымбур яқларыннан. Құлағыма наушник тағып, нәрсә дигән, дөлет ирләп утырам әле Аллаға шөкер, на позитиве ди. Гөлфия. Допет ирләп утырам. Нәрсә соң ул? Аңлатыгыз әле. Құтлыйбыз файлны туған көне белән, исәнлек, саулык, озын гомер. Тілим деп язып жіберген Гүлфия Қанзафарова. Рахмат сізге бик зур. Ырымбур яқларына қайнар сәлем юллыйбыз. Әм инде менә бит һәркемдә үз ишендә, үз гамәлендә, әлеге минутта юлдагылар да бар. Тыңлаучыбыз язды, кемдер менә инде кул эшләр белән шөгыльләнә, шул вакытта Болгар радиосын тыңлый. Рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен, хәтта үзегезнең күңел җылыгызны, кул җылыгызны кушып эшләгән шушы хезмәтләрегездә дә Болгар радиосының өлеше бар дип санайм мин. Рәхмәт сезгә. Бик зур безнең белән калыгыз. 91.5

0: Музыка плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Илсияр Иқсанова. Иннәремдә күргән төшләрем бу. Иннәремдә күргән төшләрем бу. Иннәремә кергән төшләрем. Күргәнем бар канат ныгытканда кыш баласы ягылып төшкәнен. Зәңгәр күкләр алдадымы шулай? Кыш баласы кояш кындың. Толпынганда шексиз киңлекләргә упкын йотты. Кемгә аш булдың? Минем дә бит якты хыял белән канат җилпеп очар көннәрем. Саташулы шушы тешне күрдем һәм сискәнде кинәт өннәрем. Төшме? Өнме? Барыбер. Һәлакәтнең барлыгына күңел төшенде. Төшкә кергән өндә килә диләр. Юрамагыз минем төшемне.